0: Andrea Bocelli, David Guetta og flere ånder her vi har med sannsyn om DNA, More Than A Game, er det han.
1: Og her stod det fyrre her da, Eivind Jensen, Trønd Vatnamar og ånden han her. Vi scratch det.
0: Fullkomlig av bedre natter.
1: Ja.
0: Som vi kjenner for.
1: Spillflik hamrande nattene.
0: Men, Henrik var jo gong og tonelage, det klarer jeg ved å spalte seg kommende tværtumanner og ja, Trønd og H&M, det börjar liksom att fylla mer och mer. Allt det?
1: Ja.
0: Jag vet inte hur stor det är.
1: Ja, jo.
0: Ja.
1: Jag fick Heimsens bästa fotbollsspelare nägrant då. Jag såg jag i natt. Messi.
0: Ja.
1: Kvittade jag sånt vid någon hattrycke. Som man gör.
0: Det gör han nämligen, ja.
1: Han tar man inte tog med att höra med tvattl om Olise och Mbappé och Ronaldo. Så tar man in och så hackar man det hattrycke.
0: Ja, Mbappé, han gör det där annars ägstna väl.
1: Holland. Holland.
0: Åh, inte minst ägstna. Ja. Två mål till Holland och två till Mbappé och tre till Messi.
1: Ja.
0: Så här, det kom igång då.
1: Att jag det måste jag fara. Och är som jag nämnde för det här kan det samma sida för folk är vakna för man kommer till vid först så ska man på pissa.
0: Mitt om natten?
1: Ja.
0: Är du kommer till, ja?
1: Ja. Nej, jag vill säga till morgon. Det är ju så vi.
0: Okej.
1: Så vi när lätt och så får jag pissa och jag ankar och så var iPaden som är slukt och här var
0: fotbollster.
1: Estruja.
0: Oh, ja.
1: Och Jordan.
0: Okej.
1: Jag kunde inte förstå något.
0: Det är ju väldigt spännande. Estruja Jordan.
1: Allt är bara. Det är bara ett hype.
0: Vi ser hur Jordan var vi.
1: Nej, men det är ju sånt. 84 liv, så det är helt ältat.
0: Men fortell, tanddiskren blev inte vuster i Sjönvarn under morgon.
1: Nej, ta är väl kringvarsfakt i Sjövi FN. Så det är en gång grund.
0: Ja, kringvarsfakt. Jag menar att jag huggde efter en sändning och det är i morgon. Det här var ett som heter... mens du så, medan du svävar. Och så visade jag highlights, sammantrotter från tanddiskren som har varit om nattna. Och det är ju... Nog så frestande lukka kvar att härfra ta om morgonen med man inte klart till affär att arbeta som man lyckar vid dagförder. Ja, nämligen. Kvart gosscheck och något. Så. Fortell. Estruge Jordan.
1: Estruge min 2-1.
0: Okej.
1: Det är som har tagit Jordan efter skulden. Argentina vinner som tar skulden. Frankland vinner som tar skulden. Och Norge vinner som tar skulden. Och i dag är det vårs allesammans kelledägg.
0: Ja, Ronaldo, eh?
1: Tvillag. Nej, fuck.
0: Ska han...
1: England.
0: Ah, Portugal spelar kvällt.
1: Ja, de Lima.
0: No, okej.
1: Och inte tog med det Portugal.
0: England, det är skuffa kvar. Ja, enast vi.
1: Ja, jag hade betalt namn där och skuffa så jag blev fötter. Fötter uppvaksen på sex. Det är sex och dant. Inte man själv vill dokumenta. Och England, ja, det är... Men... Annars må jag säga, Arne Falk, att skriva att det inte är utåt och sändning, men att fransmänner i sätterna håller inte gör.
0: Ja.
1: Det var en tsunami av läckrum fotbollet.
0: Det var den, ja.
1: Ja, alltså Mikael och Lise och ja.
0: Jag tänkte för i sjönvarten ta en halvtumme rätt där och ta sån 0-0 och knappt jag så breda bara. Arablen, fyra mål på en halvtumme.
1: Ja.
0: Och det var flott mål.
1: Ja, och han som skorade ju, Egypt. Nej, det kan vara det konstigt att det var Algeria. Vad är Algeria det spelade mot? Jo. Han som skorade till Algeria. Jag hade
0: det var Senegal. Men...
1: Orsaka, var det Senegal? Det passar.
0: Ja.
1: Det passar.
0: Ja.
1: Alltså, det fransktalande och sån halvkoloni. Och han som skorade mål till Senegal är ju uppvuxen och spelade visst nog i Paris Saint-Germain.
0: Okay.
1: Så han blev klämma över av... Det var så kom samman ut i Vötlund. Det var glädjt. Annars åtta. Estruge van tror jag att det är tvärt, det passar, det finns en bra spärsmål. Så,
0: och vi har sån välkommen till fotbollsprat här, Henrik.
1: Nej,
0: okej, det ska inte vara snyggt.
1: Nej,
0: det var bara som här, men det finns en snyggt arbete nu. Det är fjärde första år här, det är störst, det är helt säkert.
1: Ja.
0: Att jag nekvån, ukvåsvår.
1: Ja,
0: nekvån, spadron från sin ägstning. Jag märker att han femmare gamla som är, han är ägstning och det tentrar vi prata och snacka med oss här fotbollsspelare.
1: Det är fantastiskt.
0: Ja, helt säkert.
1: Och vi skulle känna det inte. Vi ser hatt av att det är han.
0: Annars tror jag inte en som skriver här, bättre att vakna att pissa än att vakna och häva pissa. Allt är hon rätt.
1: Ja, det passar. Det ska jag göra rätt i.
0: Men jag har färdigt därför att Ami är något att pissa i hessen tövån. Man riskerar att rena sin fotbollstis. Ja. Så kan det vara. Ring dig om sångkaster.
1: Det är rätt. Men det är så det här. Jag har väl tagit ovänan eller vänan att ta amerikanska fotbollstider. Även sitter jag i snö nästan riktigt till tid. Det är ju annars möjligt att jag
0: ja, okej.
1: Och tar man väl att folk är fan och sång.
0: Ja, som är det som förresten att ta det Grammys.
1: Ja.
0: Det kan vara sånt flest
1: ja, och till ena för FN. Amerikanska fotboll är flera från vikna och i halvtar.
0: Ja, det är det.
1: Så. Annars är vi lyckas att tacka fattor här. Öjligen sms-er kommer långt. Mm-hmm. Och här är några som vi tar med teach. En spyr om våra brukskilda kan minnas det vi. Vi tar det här uppe och vänta farna mig där vi gänger på Lassen.
0: Ja.
1: Och ett samma spår när vi kommer det kanske i Kjartland då. Så jag vill mäla vilka man till affär innan lust att du sände in som var farna mig där. Och där snu som en som åt en hus och sambyggde en annan hus och så en gamslig hus att träd och sånt. Så sms kom jag efter. För en lust att du sände in vi får inte att ändå täcka den spårningen och det är jag för den.
0: Nej, här är sån här Anna kom i Eisen Trentor.
1: Ja.
0: Den första som kom här är sen nu är att det gäll vi Sonos när som vet. Vet du när du har vi ju Sonos hemma?
1: Ja, jag vet inte det gäll.
0: Har du gått i morgon?
1: Ja, ja, har vi varit med att göra det. Men det kan vara, det kan inte göra något. Det är det.
0: Okej, men det kan vara också i appen som inte fungerar.
1: Jag är skilt jag lär något av uppdateringar i Kibane som jag gör där.
0: Okej.
1: Halvdje. Men jag vet faktiskt inte vad det är som är av oss. Tyvärr.
0: Nej.
1: Men det låter bättre där. Och så är det en som spyr, kunde vinna eller kanna? Kvita är nej att det är tuchetals stora bussar som byggda lagen köra, ofta och kött. Tomer, Åman och Nian, Jögnhavna, Atlantäng, kunde ha skort över strand, ta det inte är mildretöj. Jag vet inte vad man skulle spursta om det. Kvita bussar köra, Jögnbojen.
0: Men jag visst mötte honom, en sån här. Tuchetals stora bussen.
1: Nej, det är som en hel armata av bussen. Men man dessvärre tror ju att det här mäter att det är nej åt. Jag kör akkurat den vägen.
0: Ja, ja. Du är inte att säga kvärt och kvöj.
1: Ja.
0: Men, ja.
1: Så är det en som spyr. Det kan vara att vi kunde geva bojen i vågare. Vi har lust att sända den här Johan i Kodlafyrre. Hever grett fra og spalt sér að gaman tónleik som var sér að populærer i halvfjersunum og forsunum. Her var flere løs som jeg hef glemt og fein jeg vil hårst atter. Vita ditt om det møvlet at få Johanna at gjøre en playlist i løgn jeg har haft som han har haft i sendingen om ja, hvordan skal man så bare si at eller hvordan skal jeg bare med at eller om vi kunne hjelpe vi kommer til. Det
0: Radio Stjernekelle.
1: Ja,
0: Eider sendingen jeg halte at her må være tre av sesongtjonen hvordan Han platte at lägga playlista ut og sin Facebook-venka.
1: Ja.
0: Fyrir hvor svær. Det som jeg vil sende inn til det at hun tidsen opp og framleit heima til honom i Danmark, så sendtjen lägga alle inn i sendingen. Annars tar vi senda, vi brukar natta lettskipan som vi har her, og ta vera sendtjen kortir ut av heima søgna. Så hvis man fører ut av hekker i skromna og veler scratch, og så trusker av plusset som er bant ved syna, så ser man alle sendene nere etter.
1: Det var ikke vikk om man kan få inn av sendingen syna.
0: Men ikke just rett og slett heller, her alle sendene inne i en fyle, en lengt fyle, som nok en 5,5 minutter. Så ja, da skal man ha fætter i Johan. Og jeg vet så ikke om han kan bare prøve ikke. Kanada vet med finne negivlite. Han platte jeg være negivlite. Han platte jeg være offer at reklamere for sendingene og legge playlist ut på Facebook og så.

0: problem er bare så at du alt feirer lyst til Spotify eller Tøyna, og så glemmer det jeg lyst til utvarpen.
1: Ja, det blir ikke.
0: Nei, til det.
1: Nei, samt.
0: Nei, jeg vet ikke, men kanskje kunne vi til ham. Men det jo en forskjell for disse sendingene her, at vi ikke bruker nekker tog annet enn da vi der her i studiene, så vi har minimalt til fyrreiting og alt det.
1: Ja. Så hatt han også god. Men
0: jeg skriver her, Trantor, jeg fikk kanna prostata i jar, her var ikke kommet. Lakning gammel tommel opp.
1: Nå setter du hånda seg prostata-bultene.
0: Jeg kommer alltid. Han kan gå av prostata-søver, ja.
1: Og så er det en som sier at bussen er takka nekk folk opp vid sms oppi holse, og herfra er nekk folk av da bussen er kommet til havnar. Kvært så om det kører nekk tomme bussar med den sms og færstøyne sier en annan lortarier som kanskje ikke er, ja, du vet.
0: Ja, det jo mening. Ukosvea.
1: Ja. Og en annan sier, hvor bussene kører ikke byen, større spørsmål, det tror jeg at her flere stedje plass, og om folk stand her, så kan det her ikke kører ut visst rundt. Det er sånn at det er. Det er ikke det til mening og galskap nå.
0: Nemlig, ja. Trøntor, en annen avhåverd spørsmål, kunne du si av meg hva en gjerrer for koster? Hva skal gjelda, og hva nå om man ikke har råd til kisto og erve? Hatta haldi nokk so áhugaverdar spurningar.
1: Jarar fer kommunan tekur av nokrum.
0: Ja, altså jarar fer í sá sjálvum kostar rent. Så er limir fólk at kistna so er kistan sum tekur av tøy.
1: Ja.
0: Men kistan kostar.
1: Ja.
0: Du skal hava kanska fætur onkrar gravar hjálp av onkrar slæ, onkrar slæ.
1: Ja. Kanska við kundur ringt line en gravar hjálpar dut.
0: Mhm. Ja,
1: spurskat at to lukt ja, gilde fresh as man sier kostar.
0: Ja, nemlig ja. Og så det TV 11, altså nei, hvis du ja, det her var jo alt etter håndene. Det nok så vanlig på Sver, at man har 11. Ikke alltid, men nei. Som oftast.
1: Nei.
0: Det kan altså bli var nok så dårst. Jeg har vært lagt 11 av Hotel Hilton og Hotel Brandtan. Dømmes.
1: Yeah.
0: Det nok ikke helt bøylet.
1: Nei.
0: Og så har vi eisen veldig ungt i menighetshus nå. Her mener jeg at man slipper fosfor at låne hølene og kjøpes. Og så det jo ofte så leis at vi folk hjelper til vi bæka kaker og
1: det vi lærer av
0: det, ja. Men det jo ikke alt som hever et sånt nedverk rundt om seg. Så hvis man stender pura ensamhattler vi är nära för kvart jag man så och kan man vänta sig till kommunen eller och kan man
1: att det går spårning alltså man kunde ju ha stage alltså så att rent strängt stage papp packa vi kommer in i papp
0: ja ja det kan nog inte hörst om men ja, kan ska man färra
1: om cellofan och så hur du ser flitjärsnar och kör.
0: Sätt ett färg samman. Gaffatejp och någon omlägga. Så ska jag... Ja.
1: Ja.
0: Det borde inte borde få en bank så omkvarbesöjna det är kister ganska som... och det är säkert en imest i hem. Kvar i hemmen om man vill göra...
1: Ett läppare fot
0: är ja.
1: Krematorier.
0: Här har vi pratat om mångt. Yeah. Och det här var ju att vara trobult i följande i grundarläge för lojte. Alltså till fördors.
1: Ja,
0: yeah. Det var det nämligen. Åpenbart.
1: Ja. Ja. Till reisen uppbart fördors att hitta hilen till pojnepatienter i landskrusten upp så det har vi riktigt att hitta krematorium.
0: Ja, det jag ska loppa några tusen grader.
1: Ja, och hilen ska loppa 80. Hade det helt mer som en sier annars är det helt så tryggt.
0: Ja.
1: Betala kistorna. Sier en lustar här till er.
0: Ja.
1: Och så är det en lustar som spelar om är det en trejt att kistorna ska vara av öron ändlöms papp? Det är så det
0: här. Ja, nej, jag tycker inte att de ska gänga och jöka så in eller något sånt.
1: Nej.
0: Men det är nog... Ja, jag vet. Jag ständer en skrivare att han inte står i Danmark är nämligen pappkister. Så.
1: Okej.
0: Okay. Att hoskott, ja, det var ganska tjubbigt.
1: Nej. Det var nog inte ett hoskott, men, men det blev det. Så det är en sig en järn för att nu inte styrka kostnaderna. Kyrkjan och Kjöbis. Ånge präntar i Örsk. Ånge ärven kostnader.

0: Sånn for kyrst over Atterborren, kommunen at dekker bil og graver.
1: Ja.
0: Ja, men så alltid er sporene ikke mer det, men sverre.
1: Ja. Ja. Men jeg husker at det nok ikke nok var gjerne for å ha som slag noen.
0: Nei.
1: Nok tog bedre reisen, ja. Följon tryck vi alltså vi har ett nog så säkert förhåll alltid till med landa Järafjäll next sorry think jag vet inte över några en Järafjäll Danmark när kan du
0: nej
1: och det samma vi brittläpp om åren här är ju snack fast alltså ofta sagt om Järafjäll Danmark är det ganska bättre än 15 fasket också där det är allra närmast där men följon är det vanligt att det kommer upp på 100 och ganska
0: Flyer 100 i omkroförn, ja.
1: Och vi först i vid tusen.
0: Ja.
1: Så tändigt är nog när vi att vi lever så tatt och vi är så bra och känner någon annan så mycket väl.
0: Ja, ett lärvarande i omkroförn.
1: Nämligen, det är ju för det här varande man får visa sådana samkänsla.
0: Ja. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Så, no, men
1: det här är en god huskott annars kan man kanske göra annan än flidekassar.
0: Ja.
1: Han ska vara korgen fiskakassa. Han kan inte nöjdas om några år.
0: Ja. Ja. Och jag säger Gerard Jölder skammade. Nej, ja. Du kan skamma det. Gerard Jölder skammade. Öll skulle ifrån. Det är så spårning som ser på det.
1: Ja, en skriver här. Tvajt meningarna brännestöjna och proppa mina kistor igen. Mina ösko i en vasa. Sätt mig ner i kistigaren. Job done. Ja. Hur ser du ut då? Är någon ihåg som att det är kvar hur kunde du huxa där alltså vi jävla vill la bränter.
0: Jag har det inte så snart. Ta i sig i mig.
1: Mhm.
0: Så det inte skiter mig rad. Ta mig ni.
1: Nej.
0: Whatever floats your boat. Du kan stoppa mig ut för så där. Allra.
1: Det ska hade
0: det ska bo I lösen men. Så. Och så är det en som säger jag ska få 11 för fjärde fjärs sen då står det och det kanske nästa som håller det här.
1: Ja, är inte så lösamt.
0: Nej.
1: Jag håller det är att han går och tänker när vi är gärna vi en gärna för att hon knyter fast samman och svekna.
0: Ja.
1: Du kommer till en järafer och elva och om det nu är en gammal vimmauer vill dömes. Men säger jag, onkel du tjekkar klasser samman vid folkhögskolan som är däger. Så nog stor chans för att du möter ganska onkel av de gamla klasskamraterna här till elva.
0: Ja, det passar. Så jag hade, det var nu som hon gör.
1: Nej, men det här var några filmer, helt säkert.
0: Så det en som säger, jag var till en korsättning i Danmark. Nu vill jag här var pappkistan uppe till.
1: Mm-hmm.
0: Men det blev stilt där. Einas firmonde vi pappkist ner att hon är lattare. Hon var 600 kronor dyrare än det borde sätta träkistan. Annars alltid det borde brukt brännestöjnar som krematorium, säger slårstaren. Mm-hmm. Ja, det ska jag kämma klagan på, men
1: ja,
0: det är så det.
1: Jag har alltid lukat här inne av värde spurningar just när jag tror inte det. Jag har pappkistan som uppenbart är till nödja.
0: Ja.
1: Det här kommer till att följa, jag har kört om det.
0: Jag
1: har kört om det. Pappkista?
0: Nej, det är...
1: Och en spyr nämligen här, alltså, hur så tunga kan man vara i en pappkista? Tänk om bottnaren och ryker. Ja, kör man det. Alltså, det är väl det nog. Det är halv fyra. Och allra helst så är de säkert ägstna man inte bara beklött vid omkron. Vantöten, invändiga, plastik eller ett annat. Och stanna.
0: Ja, yeah, möjligt. Men det är alltid vi färre. Vi kommer inte som spurt. Han säger att det var en sensuös spurt att göra för. Ja. Jag vet inte finns ett ordentligt svär. Bara fjas, säger Lortaren. Och vi skyldar. Vi kommer inte kanske färre kandamalnare. Mm-hmm. Och få priser på en ordentlig göra för. Kvart en ordentlig göra för så är det till sådana brännande spurningar. Och väl sagt hans upp till den enstaka.
1: Mm-hmm.
0: Onker hur brännast, onker hur stappas det ut. Och till det så helst man ska slå på gläns. Vi ser mindre seriöst att det är utstappas så ska läsa något åt det utan att omkrigsskaft efter mig.
1: Absolut.
0: Inte utstappas, jag vet inte. Men jag ser det i min hit.
1: Balsamerast,
0: ja.
1: Mm-hmm.
0: Det var säkert.
1: Mumifiserast.
0: Mumifiserast.
1: Ja, och så ganska gärna sa jag. Mumikista.
0: Ja. Jag kom till först vill donera ödlorgan, hela lort.
1: Ah, ja.
0: Det ska, hvis jag kan brukas, väl och
1: ja.
0: Det här vill jag få in. Är du det?
1: Nej, är du organdonor? Är du?
0: Nej, jag är inte. Men man ska skriva sig upp också, ja.
1: Ja, alltså för var det så läs att du skulle melda dig till för jag vet det, men jag menar ju på ett annat touchpunkt. I kvass för var det på till alla, man ville bryta lånet i Danmark så att du automatiskt blir organdonor. Ja. Och om du så inte är värd det så skulle du så se ifrån.
0: Okej.
1: Men jag vet faktiskt inte om det kommer i jöknen eller vad.
0: Nej, men det vill jag vet så i Ödlenfören. Eller är det alltid mig själv för
1: det. Men tror du här är Öjlandäck som skriver in om att det här vi gör affärerna. Och vi tar och läser omkring att han kanske inte skriver via sms-bånen och här är Öjlandäck vandrarejsen. Allt detta är att det är någon vi borde kunna ta mal i sin mig.
0: Absolut.
1: Samt det?
0: Absolut.
1: Så skulle vi inte bara köra sin tonlägg från och så får vi göra via sin här och här är rejsen i ånden och ha varit ämne som vi kan tro i.
0: Ja, jag huxar det. Annars är det en som spyr på fallet repeter, hur kallar utvarsby en sändning kurator? Jag har provat Kanada, jag finner bara att kurator är en som textar dess och fallet byggve. Och det är det ju inte ordentligt. Det är inte en som fyrskibar.
1: Ja, man känner det ju kurs från lista fram så en gång.
0: I Heiken de Paulsen, Frutjadein, hon är kurator och är det sommar fram så en ingen där. Ja.
1: Ja.
0: Kuraterar henne.
1: Ja.
0: Det är hon har valt ut och samskipanna.
1: Ja.
0: Så det är alltid bara till ett här.
1: Ja, till han som... Han som väljer ut och svägnar till den här framsynning och i här som förhållande är det så till en playlist.
0: Ja.
1: Tonlagt länder
0: sen. Yes. Så det är inte nödvändigtvis... Despikv.
1: Nej. Det är pura rätt. Tröntor 2400. Vi kommer lycka med en lörstern råd att Anja Lydia, Anja Störst. Skriva äntligen till och om Björn Kron Spurningen. Här är Steven Sanchez.

0: Vi har det här Alex Warren och Sanchin Fever Dream. Och Trent, du tar sig just ett telefon nu.
1: Jag gör det. Jag
0: har gjort en avtal vid en som vet inte mer om Jara för er.
1: Ja, det här vi just jag har pratat vid Harald Hammer som har det här som är det senaste hälsan.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Som är en tärnaste. Att vara falsk och jag har mist. Och bete man att gå en danskorna.
0: Ja, nämligen.
1: Och han färdar vid att åka med lite bil och stora spårningen är det att han tar blå och dusta dodja. Det är det som
0: jag vill. Ja, och nämligen om det här var han det som ganska hänka på järnaffärerna och om, ja, kostnaden kostar och man kan få hjälp ganska till att en stål eller iskajta.
1: Yes.
0: Fra de allmänna. Ölan är också sms på, snickvar sig om det här. Och så heter även som vi där som tog kom in då att vi har organdonor.
1: Ja.
0: Så inte tog sig allt i sms-chipparna.
1: Okej.
0: Och som här var skriva in om det här. Och flera vi sa att det är inte möjligt att vara donor om du borste färgen.
1: Okej.
0: Här var allt möjligt. Ja. Ja. Ein skriver jag snitt här medvetande kan man inte vara organdonor följon. Det är väl värsta kanna till jag vill det gärna vara organdonor. En annan skriver jag kunde ejsne också med att vara organdonor och blir också ejsne kanna den andra. Och så var det en som skriver i här att det att lava att att det var en av familjerna som hade ägert att organen skulle doneras, men så skulle vi kommande sändas nio till Danmark och åtta till följar och i kiste, och det blev simpelthen för omständigt.
1: Ja.
0: Men så är det en annan rest som visar här att vi kommande har lärt att nöjra. Jag skrev i under att Röjde sjukhus någon att det ville lärta, blev kanaver och så check allt sina gångt.
1: Ja.
0: Och jag vet om många föreningar som, alltså, som är och allöver och har lärt dig att nu är det till dömes till ett syskon. Det är inte helt ovanligt att man kan.
1: Nej, och det är ofta kompatibel. Alltså,
0: det är nämligen det.
1: Ja. Mm-hmm. Och, och så kommer Jura är nu ett ägstnä. Vi var fyra syskon till mamma döje. En ville bränna, en ville gärna och en är heimbyggt. En ville ha någon närmast vi har ett bo. Kvör äger ratten till den dig. Mhm. Och värst. Är det att här i söknen kommuner som vi kommer till i först och främst. Men tänk att vi kommer spyr om mest när vi för inte här allt om en liten bil.
0: Ja, nämligen. Mm-hmm.
1: Till fast att jag och värst. Akkurat här. Och så var det en som säger och hicka messenger, ja. Ta för vid dagera.
0: Ja.
1: By nu. Mhm. Okej. Okay.
0: Ja.
1: Er ein som sier at vi har jo kanskje lærnet kyrkjallaren og helt så trygt endur gold av 5000 kroner bare.
0: Det er ganske her, marsk som de har.
1: Ja, og her er til sammen vi er med G, 2500 kroner og endur gold av 5000 kroner.
0: Ja.
1: Så 500 kroner.
0: Ja. En annan viser her, vi kommer til å være hørst, at som vi høler er åkjøpes om om ærværende vil jeg lade pening til dette huset, som det sier i anladen. Man hører jo ofte det som vil jeg minnes, vi kommer til å kunne lade en gave til et eller annet.
1: Ja.
0: Og samarbeid her som lortstegn, så kan det være en sånn avtale man gjør frem og noen gang. Til få at det som kommer inn i gaven,
1: ja.
0: Så vi slipper å lade husene.
1: Og så en som sier, her kommer et seriøst vær, og til samband vi gjør for det.
0: Mm-hmm.
1: Sint lengt det, for vi må takke det.
0: Ja.
1: Største menigheten i fargen er så kallet gjærerferer menigheten. Nekv møte og til vekkost. Ta en stend ved en gjærerfer, så kan nekv kjennes møte mye, som vi vil frikippe beina veien, og vi blir en ånder med samme måte. Så sier vi kommande nummer 1. Anda tvær for ega, og djupt, og ring svejan til prest. Erve var upprunalig atta til tarra og i våre avstadsfolk. Det har vi ikke kommet av byggt.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ja. At det var erve ut det er så stått av øren tøytning til å knyte sammen, men ikke si at erve skal være annet enn kaffe. Legg merke til en ting. Erve er ikke et krav. Prenta I ørsker gå, særlig om det ikke hava kjenta solmar, men ta rikkar eisen vel vi solmabok. Men hana ber svis vel til hava visser, og I kyrkjegæren vil du stottar og kjenta solmar til løtna vid grøvna, kostnader for kyrkjegæren vid atterborn etter gjerreferna, løykbiler og gravarar ber kommunan kostnaderna, og prestar hjelpa fekner vi at leia ein utjøkten alt etter her, sier ein lustare. Mm-hmm. At her sannlega negativt som... Som det hele handlar om. Och vi färra och vi var blå sina klokar på att här tar vi till att prata vi Harald Hammer som eisen räcker senaste hälsan.
0: Nämligen, ja. Är en som skriver att i Danmark ska familjen rinda för gravplats I 20 år om det är ett barn eller förälder. Kremering så är det allt I 20 år. Så det är billigare att kremera.
1: Ja.
0: Billigare I leje, kvossvär. Fittle sikkert minne.
1: Ja.
0: Så skriver vi kommande vi her, det rikker point, at sende sms ombord, I bruker appen av Viber, så det koster ikke alt om vi Starlink, så en liten reklame her.
1: Så til Elon Musk?
0: Vi kommande nok til Kipsongstene.
1: Ja. Ikke Elon Musk?
0: Jo, nemlig ja.
1: Jo, ikke sånn. Så det en som sier her, samband vi organdonor, her hever svørt etter løsningene, og vi prater om det I andre FN. Øtl per automatikk, organdonorer svørt. Det andre sier årlig vi skulle melde oss til, selv om vi skulle øtl være selvverskende organdonorer, og så melde fra om man ikke ønsker det. Vi dør ikke takke at trobler støver opp, og her et døme på at politikere kunne gjøre sitt arbeid og lytter ikke bare svørt. Og det sånn jeg om det her, FN, at du skiter ui med dem her, god og lov, jeg ikke vært ui. Tystövne en vånan kommer skjuta men attacka stöv till dömes att en dotter som är eller soner eller kvart ska vara gärna kvar ska bli organdonor.
0: Ja.
1: Jag skulle attacka det här stövna. Det här må vara ja, så inte det verkar så själv men det är nog inte stått att vara ut ur stövna.
0: Nej, och hade nog en tanke som de flesta kan ska skickla
1: ja.
0: Borster.
1: Här skulle system partigiver så hette det här.
0: Jag hade nämligen att det var slett så bort att det uppskottet som jag hörde om ta
1: Nej.
0: Som är inte klar över om det här kommer till öknen att du som utgångsstöje är att ödla är organdonorer
1: ja.
0: Och om du inte är inte där och det är det som ger det med en annan av atronarligen årsögon som jag alltid att salen är I kroppen och I kanske I blåen eller I omkron organen och att vi mamman inte kvarstet här kommer åter till att läta så kan man så melda sig från, bland melda sig ur kibarna. Det faktiskt att få en torskott. Att som utgångsstöje är då.
1: Ja, och visst att du skulle haft en trick för omkringslär som säger till att du må behalda tyna organer.
0: Mm.
1: Så kan så kryssa flåbein. Men visst att du skulle akkurat haft de lungorna till en drång så har det systemskajat.
0: Ja.
1: Eifan ligger här. Vi kunde inte bruka en kvitt och han bänns vid andra frun.
0: Det var sådana här som ligger I respirator där. Hur slant kan det ligga?
1: Ja.
0: Man säger akkurat som att jag huxar om det minsta är bo nere för näggfunnaren så är han ett sånt. Det har varit rullande tjeck om att det är vid organdonorum. Och det är runt att få folk att melda sig till. Det här var sådant tropult. Och jag helt av här det var tropult att täcka till avgärna. Och jag är ett eller annat sådär torrt I kärliga. Jag vet kärliga kvöj. Jag var ganska bänt för att vissa nu är kommit ut för en av anlocket eller ett eller annat la sjukre hos någon och det är akkurat lika manglar och akkurat att det här organet här och akkurat till blåtyperna som är här så att det ganska bra. Jag ser inte tjockt där, jag släckar för respiratorn än annars. Men jag vet inte. Ja, så jag byter tankar man kan häva. Ganska särskilt om man är unker. Men vi där har jag haft några troplagar vet jag, kvossvän.
1: Så då, Eivind, Abbe var alltid stått till gångs sällskapet, säger han.
0: Mm-hmm.
1: En dag till hans affär, han har valt kremering.
0: Ja, ja.
1: Men när dagen rakte så är han ätit hela påsen med is. Det var ett öjligt spektakel, säger
0: han. Gratis popcorn.
1: Ja. Men still,
0: ja.
1: vidare bobber där.
0: Ja, om man ska eisen kunna flänna efter ja, efter att man har allvarligt tänkt någon här lugn. Ja. Annars är det inte alltid ut.
1: Nej.
0: Så tack för att jag har tagit sms på,
1: ja. Ja. Så det här som är vitt färden om man lade bil att prata vi Harald Hamberg. Och här är en lust där som jag vill ta oss här. Jag finns kvitt alltid tog sig Harald Hamberg. Vet du om han tog sig igen?
0: Nej, han plantar nog vid Garsnaren. Så går morgon för dig.
1: Ja, det är kvart så tänk.
0: Ja, vet du om någon som tog sig igen? Men det är ju mycket annat än akra havar och växter. Men jag vet inte vad det
1: är. Nej.
0: Men jo, han är en sån här... nämnt inte att säga, va? Jo. Ja, nämnt för mig också kanske. Mm.
1: Ja, men det är nog så snart här. I don't know.
0: Ja. Ja. En annan helst att nu blev en sändning som är så deadly.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Då handlar det om det.
1: Vi kunde ta en träd som vi färre hittar på. En säger kunde kan om kjallbrunnar är lika skäler för hona som solen. Detta var tosa nu en dag om, detta var tosa med ett ävne i UF nu en dag. Vet du i vittlerei om det verkligen kan vara så? Kvart är det så på enkje? Vi kjallbrunnar, säger en förvirra salen morgon. Här kunde kanske vara vid om förfärda en hulakna ett långkron som över större på det. Kvävande upp ner i samband med kjolbrunnar. Jag var bara så dött om det är problem. Så kjolbrunnar är faktiskt ja. Solen.
0: Ja. Mm-hmm. Jag helt nämligen att det var akkurat att man får över till att bruka kjolbrunnar.
1: Ja.
0: Att ha mindre skäligt än så här solarium solnar.
1: Ja.
0: Och säkerhetsen solen, den värliga solen. Men man säger att det är en ekvar sen jag var skuld över senast.
1: Jag var skuld över förra dagen.
0: Ja.
1: Nej, som den, ja. Mm. Jag skulle länka cykeltur.
0: Ja, och inte solkräm.
1: Nej. Och ovistra. Ja. Och vet du hur klara tror jag tog mig att sol. Alltså, här är god. Ha?
0: Ja. Det är det. Hur hon tjock kontroll där kan ska slugga väl.
1: Jag har alltid faktiskt att jag blev en...
0: Väldamter.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Det är också.
0: Ja. Det är väl jag där att du är.
1: Ja.
0: Armanen och Finchessen där av farbe.
1: Ja. Det klarer meg vel ved langt siden.
0: Absolutt, absolutt. Nå, men Trentor, her en rikva av spørningen at tror vi jo hadde vist færre ringe til Harald.
1: Det færre vi nemlig. Så det lukker en som sier, hatt organdonasjon krever hele deskriteriet, og ikke hjerte deskriteriet. Sikkert, ja. Nå er fremfor å bo her, så vi bare røkker.
0: Ja, kanskje vi prater mer om at her blir organmøleggen siden i sendingen.

0: Alesso og One Republic og sangren In Your Eyes.
1: Og der står det samtalevne og sms-skibane til tvei, særlig, som ja. Sitter dama til Gjerrafer og organdonasjon. Så synd det makabers morgen, men vi skulle jogge til Eisenvik først. Mm. Og vi tilfæra så holdt vi tann... Den fyrre av dem, ja. Til Gjerrafyrer, og ivrørende i spørningen det blir for dårst av dødja. Det var noe som spørningen.
0: Vi har sms-bøyer, ja. Vi kommer til å skrive her. Kom til si meg hva en Gjerrafyr koster. Først skal gjelda, og hva nå om man ikke får dra til kjist og erve.
1: Yes, og til det så det egentlig Harald Hammer, han rekker fyrtukkene seneste helsen. God dag, Harald, velkommen.
2: Jo, takk for det.
1: Og jeg tror jeg vil kanskje finne jeg synes dere prater noen vi og Ja, det er noe vi skulle jøkne så eller så, og på et eller annet tørspunkt.
2: Ja.
1: Det slipper ikke ondt da. Men så spør jeg bare hver enda faktoren man er. Men spørningen er rymlig enfaldig. Hvordan bøylig kan en gjøre for Geras Herald?
2: Ja, det er øyelig imest fra gjøre for hvert man veler til og hvert man veler fra. Føringar halde rettelige traditionelle som man plejer ofta att göra til det som vanlige eller det som hinner göra. Men hvis vi skulle tænke at det har grundlæggende hvert skal til ta og at anlagt og for at de tingene som skulle fære frem kunne være nøktende. Så hvis man tar seg om kostnad, så det faktisk sånn at i førgen her har vi en øyelig gode skipen, og målte nå har vi også arbeidet og stått skottbra som Peter Mauer i Danmark. Og i mån til hvordan jeg tar imenske kompetensene i førgen og hjelper til vi tog som skal gjøres. Da har vi begge tar seg om ta ut han som dør hver vi kommer til er, om det er sjukhusen, eller om det er en etterhøyme, så vi så tenker at jeg ser av at de som skal til herfra, etter man får ut via kisten. Det gjør det ikke nødvendig. Det er dårlig nødvendig, og ofte dømes over ofte av en hospice. Da er jo anlagt det vær, så slipper det å lukke som stærkfølgene her og hospice noen hæsson, og så er det noe mot det ikke at det er en bedre mann som skal ordne alt. Det er det bedre ikke nødvendig til førre om, Så det vil si at ta og gjøre anlagt så det som egentlig at du har bruk for det til en kiste. Og her en kiste vi tar og øye ofte, det er vanlig og kvitt og kisten her som lykkes til en føreskål som blir gjort der. Og det ligger alt fra noen, jeg har ikke ordet fire kan vi på det her, men cirka 6-9000 kroner for en kiste. Og du får 5000 kroner etter fra helsetrykt til at du har denne kvittene på at du har kjøpt denne kisten. Så du skal betale en løsla mån her som kan være å se med 1000-3000 kroner. Okay, og egentlig har du faktisk ikke brukt fire nøkken øren. Så det alt det som man veler til. Det sånn at du en blomodekrasjon og man har kisten av, og så det man ikke rett. At det pynta ut kistene, men alt det som har vi kist og etter samkommerhus og så videre, Det tenker ofte teiser av som har arbeidet av til tales i en søknarprester eller samkommeløyer eller så videre. Og så det kommunen. Hun bøyde til tjenestene at vi slipper avkjøpet seg av kyrkjøkker, og kommunen sier ikke for grøn blir driven og trivd, og til som vi tar hørt oss inn til nå og utøkningen er, at kyrkjøkker vil øse helt inn herfra, og ja, så langt som man husker, at græset vil slige og så videre. Og kommunene, aller fleste kommunene i Førjøen, Vøyta og Sintetanas, at de betaler fire en lykbil. Som av kommuner, de større kommuner, har også en ekne lykbil og har størstfalt til det. Og i måned til her, de smarre kommuner har ganske slis en ekne sammen om en privatan som har en lykbil som kører. Men til så kommunene som betaler det.
0: Altså, det måtte jeg spørre. Er det vanligt at kommunene betaler fire lykbilen?
2: Ja, det øyelig vanligt. Mm. Nej, det är öliga vanligt. Det är i allra flesta förrån att kommunen betalar för det. Annan person du har lojkbilen själv i kommunen och har inte tränat snabbt. Ett lätt är att kommunen har kört en avtal och vi en som har en lojkbil som så kör. Visst är det en dömer som är småbygd och dömer som nu kör i en äckvärd här västra. Alltså bär i Vårdsjön och Västman och Kvöby kan vara ofta vara felaktig som en lojkbil och till så tar en lojkbil som är passiv här och så är det. Ja. Men det är så kommunen som betalar utrustningen för att man har en lojkbil.
0: Okej. Okay. Jag vet att i sommarförn så här var grävarhjälper det är nog flera fyrtökare som vet att han har sina förrån att det här var sina äckna bilar i sina. Och det är lyckas med parster att du samlar packarna som du köper.
2: Det vill jag inte säga. Det är inte här, hvis en fyrtökare här en lukbil så är det ofta ni var tog att du här var en avtal och vi är nästa kommuner fyra köra. Jag tror att du hur ska man säga, hvis en familj ringer till mig och ber om hjälp som bor i havn och jag vet att jag kanske har hjälp med några praktiska ting och så vidare, så ringer jag till Torsland kommun och ber till Torsland kommun och tacka sig av karingarna, så det är det som vet att det är nästan av två kommuner där. Så tar jag inte in vid mina egna lojkbilder och kar och tar spänkar för det. Som man lär sig efter allt efter hver land som du är, hvad er det for en avtale, hver kommune har vi for hver en løkbil?
0: Og om vi tar et lømse her i havnene, så er kistene nesten ofte kort fra kapellen, så i kistene kvalitet fire. Vi løkbil i eisene. Er det eisene hva kommunene betaler for?
2: Ja, det er det. Kommunen tekker seg av alt fra, det kan være, som du sier, hvis man tar av landskjøkrosen, og du kører til i Havnarskjøkje og kvalitet 4, og har en kjøsetting, og så blir du alltid kører til den der en gjerne for ned og ut i kjøsikkerne. Etter hvis du kanskje steger ned, det kommer opp, og så blir du hantar og flåver til den begynne lukbilde, kører til her som gravferien skal være. Så det er alt innroknet, ja, det er det. Ja.
0: Og nå du kommer inn av dette her ved at dodger ned, og så skulle det flyttes hjem. Vi tar imot förrån här man här en dag utanlands och så ska flytas till färger för att bli järver. Här kan det bli en också dörst, vet du?
2: Ja, det är väl som om du är dig ur utanlanda i sjukra öronton eller hvis du är dig ur utanlanda i färger eller kvätta så är det.
0: Ja.
2: Det att du blir sänder nyår eller ärastannes och i sjukra öronton så är det en avtala som landsjukhuset brukar vid torrvöjtarna som är i utlandet för att få vi komma till hem och ta betalt familjen 84. Det är alltså möjligt, visst att du under första att färrast och är så öppen att anlagt 24. Då är uppgavan i sig själv näka väl större och ta ständigt till fyra till personen själv.
0: Kan man teckna sig en tritching i timeföring, alltså som hjälper ena på ett lojkheim?
2: Ja, jag vet inte hur det är. Det är bra att jag slåss när vi tritchar någon alla tojna. Jag tror inte att Sverige har hållit konkret på det.
0: Nej.
2: Hur du kan inte det vi tog i?
0: Nej, okej. Okay. Ja, men det var ett gott svär. Så hvis man är alla Rogers sjukhus nåt till dömes, så är det att allmänna som täcks här är automatiskt näst och sådana för att färdas och kommer ut för en av vanlocka till dömes och ska flytta lukheim, så hänger man på det.
1: Vi har hörst om, är vi hörst om folk som har simpelthen leia flåfer?
0: Ja, vi har hörst om rakningar som har närmast 100 000 kronor för att få ett lukheim.
1: Men det kan heller inte kännas vi.
0: Nej.
1: Men det som man kanske kan hjälpa om vi, det var i spölen så nämnde vi Papp, Ester och Janne.
0: Kister,
1: kister form. Men, och så är det flera sms-kibben som vill vara vid att man spärkligt forskar sig handa vägen. Vars tog något om det?
2: Alltså, ösen i Hesson, lyckas som i ötland och öron, så är man också man öliga bevost om omförväg. Allt det som fer i målterna ska vara så omförväg och naturvilligt som vi behöver göra det. Så det här kisterna som vi suttar i det är och väl och vilja möjra naturbyn eller enkla planer vi görs. Det här största är månader och hur gott kram det var i kisten som man körde för och det här som blev körd där i färgen som man säger att det var just att gå och höra materialet. Och i mån till, och det här vet du, i halvtid egentligen att vi har oss en sjuk kröv, alltså i EU och London, att det ska vara så omkvarsvinnerligt. Som är inte, det är nästan blivit till en pappkista, eller på bambus, eller så vidare. Och allt det tar låter som du brukar av en kista ska vara organiskt så att det blir omsatt och gör en innanför en rum att ta i. Då menar vi att det är mittel annat godkrossrum som är låsen, eller man har kvitor och skruvarna som du häftigt låser vi. Och det är man färdig att bruka öljan när vi ser folk dodger hemma. og det ikke kanskje kølerum, pakt vi her som du erst, eller at det er, men det ikke at man deg skal være hjemme så langt som mulig, ikke gjøre for verur, så bruker du det en kølemaskin, det faktisk en maskin som du teker inn til hjemme, det så hørt. Altså en fitt koffert, og det så en maskin som du knytter ui en mat og ui kistene, som køler kistene, at det er, så er det faktisk mulig at alt er takkalt. Og okay. Ta måttan med den andra som tog klister i sig här i maskinerna och hon är öjst i omkorsvinnärlig, organisk och blir upplöst nog så kört tar man fel om det görs. Så det är helt säkert att fokus och återkomma öjst i kröv innan vi är och öjst i stötterna och kisterna och så vidare.
0: Så så pappkisterna är alltså inte komna till färgare än, men du prövar ju lycka att slå upp internet någon och så att det i 2024 ta blev pappkistnar godkäntar i norra. Och här skriver det så som en grein att jag säger här flatta och kistnar nog väldigt anasta. Som är flatta i pylaträn eller också.
2: Man har österbrukt när bambos och så vidare för att det är så omkörsvinna lite. Ja.
0: Men det är så inte näka som du har upplevt näka brukt du följer.
2: Alltså andra fyrspårningar är runt det, men efter det här som du säger börjar vi föringar är ödligt stationella och vill ha det så som det plejer att vara. Så det som är så mest till att ni gör för det är en kvittkista vid en frossiga lösning. Ja. Och ja, det är det som man ser mest till än.
0: Och du nämnde ju i början av samrådet att en slug kista kostar mellan 6 och 90 000 vanliga.
2: Ja, här har jag, ja.
0: Jag minns mig att det var en affär för här kistan inte var målad, men det var bara alltså, en träkista overgjord. Och det var ganska tog att den kistan skulle sändas ner till Danmark till ett krematorium och skulle alltså brännas. Är det här billigare så här träkistan än det som är målade?
2: Ja, alltså sommar av kistan som är så till färgen, det som du nämner, det är att säga färg och ofta är det just du får. Det är till östene, alltså utkönten och ut och man tar med att det är pena kister där det är och så är de mestadliga pena. Men här då spyrst, hvis vi kommer att inte vara griven på den här vägen men ska kremeras, så är det egentligen ett urval av kistan som du brukar till att bränna och kister som du brukar till alltså att som skulle grävas. Och de här kisterna som skulle brännas är då bojligare än de här som skulle grävas. Här är det. Så det är moner då. Ja.
0: Nu har vi inte krematorier i färgen, men det är alltså som väljer att sända kisterna av landen. Vet du vad det kostar om man ska sända en kister ur färgen till Danmark till ett krematorium?
2: Ja, så väl om du väljer flåfrakt eller sjöfrakt, det är också avgörande. I halvdelen att alltså, det som jag vill mest vid till är att man kallar att det är färre vid Smyrlein, alltså i Norrna. Och jag menar att det har varit avgörande så i rättliga länkar tog, men i halvdelen har varit tidigare till allt fyra och syska 1000 kronor för att transportera kisterna nyår. Och så är det här arbetet som en vete med ska göra i Danmark. Det vill säga att det kommer ut i kisten utan 29 år. Skörarna av krematorium. Och det kan vara synder imist kvar i landet någon. Alltså i Danmark, kvar du väljer detta krematorium. Tror jag. Egentligen är lojkbilar ett transporter av dig och när det är rätteliga dörst. Och i mån till, alltså i färgen här då kommunen som betalt det. Men att kremeras självbränningen ligger och ser i mittlen. Det kan vara som det är imes, men det som jag känner mest till är cirka mellan 3 och 5000 kronor att blöva bränt.
0: Okej.
2: Okay. Ja, och så blir det kartor och gärna urna och så kan så blir det annat först om ävaren till er och nere och täcka urnorna. Vi har ju mattor eller kan de sända stå på att.
0: Ja. Och har ni vi i pris någon urnan?
2: Och ni, det är väl sagt att det här kan er för slä av urnor till vänor och här är ett ösning på app och keramik och så vidare att du kan välja. Men det här får jag vara vi i pris någon, ja.
0: Okej, okay. Så det är inte så, jag helst faktiskt av att dyra det. Men jag tror som du säger, frakten är okej, så är det Smyrlein som hjälper eller stolar?
2: Ja, jag vet inte, jag ska inte reklamera för några fyrdöcker, men jag har alltid önskat att färgskip och att de som cyklar till Danmark ska ha varit öjliga. Det är lika som vi, att en öron tar att snur sig om annat i färgen. Folk är öjliga hjälpsamt. Bara till vi har fått att det är att du kan också välja att få att vi flickvar men så ta blod där rakt jag dost det är det.
0: Okej. Ja.
2: Så visst man är på hur man ska säga hvis man hvis det ikke skal hente her og nå, hvis man har tog å boje til å kjøpe for nyår og så videre, det kan også være boje tog av en krematorium. Og det kommer av krematorium, tar vi til kartet inn i kølerum, og så sender du faktisk til køen. Og det kan være alt fra det en etter at det kommer krevet mot krematorium at brenner ikke for frem. Det kan godt være oppe og vikere boje, så, så det er jo mest.
0: Nu har vi tagit som jag säger här kisterna och kanske om det här bojliga lösningar. Är det ens något möjligt att köpa en kister ur, ja, vad var det, omkring dörren träget?
1: Marmor?
0: Ja, eller öron. Dörren tillfärre, alltså är det något att välja med den i färgen?
2: Ja, det är några kister att välja mitt län, med håkning och så vidare, kister på ett och så vidare. Det är imiska träslö och strukturer, kvarteret du brukar. Och självan, det har blivit dyrare än det vanliga som man brukar. Och det som man tar sig om och kostnader, det är att alltså, du har bruk för sig kisterna. Och så är det att, visst du ska träva en blommodekation till och kransar och... altarsbuketter og prenta sandkefter og kanskje hever størst erbe. Det tar lykke som prøysen er fær oppetter, men som spørning som tog bort, hva er veiot for at utføre en gjerrefer, så er det egentlig kistan, og så er lykke som alt det organer rundt om er falske radier til at hjelpe.
0: Ja.
2: Og det er også veldig innmest hver land som det er, også når man tar seg om erve, hver hever, til at fyrer ikke kartøyen fra til at andre det er, og til at erve skal være, er så veldig stort. Det kan være at sånn ikke det er. Og så er det til at hver hever kompetanse og mulighet og tog til å standa fyren erve. Det er øye, det er faktisk det er nok så interessant, at sånn ikke at det kan skje ut i det, men smarre bygde noen så hever det jo, typiskt är första falskene som du ringer till att antan konan, antan kjör så på att det är gärna för utbyggden och så vet man att hon vet att organet ska sätta sig igång och först ska servera och så vidare ja. Mm-hmm. Och i mån till att vi står färsta ett hotell och ett hotell ordnar allt fyrt ja. Så själv man till äta prusmåner och att ta men det är något som familjen tänker avgör om vad det är man gör
0: ja.
1: Så skulle vi inte runt det här alltså så är det här att en järnaffär när det vill inte behövs att kosta så mycket pengar. Det är först med en person ändå galt att köpa en vanlig kist. Erve bestämmer man i princip någon själv. Det här kan blöja till en trustjöd när jag misslint över av pass i två år och så. Ett lag kanske har heimabaxter och allt.
0: Och det behövs att köra med en kaffe när man inte säger.
2: Nej, och det är rätt att det är ganska att det man, alltså, jag har alltid, jag själv var som bygger mig och skulle ganska ihåg som att det är inte så att som gör det, men jag har alltid till er i mån till att man har prövat arbetet med det, och man ser hos, jag vet inte vad man ska säga, jag kunde gå ut där vi på en annan tag och jag missar att lycka som att hjälpa till att komma på en av en vid Baxtre och folk ber oss till att servera och allt det som ska till, det är alltid er ett mycket större virus och i ötlån än det kan vi göra på färron. Så det är alltid det övriga viktigt att vi så långt som vi klarar halta fast om det att man brukar ta hjälparna som är runt om till att täcka av.
0: Mm.
2: Och så tar jag tingen som du kan tejpa till och när jag gör för att jag väl med själva för att man tejpa.
1: Hur ser det annars vi, alltså grävsteinar, det är så inte vi själva gör för att göra? Det är något som plöjer om 18 år, känner du?
2: Det är något som plöjer om 18 år och det är allt det deras intrymmes från kyrkär till kyrkär. Hur så länge tog det, något som gröven ska få fri och är inte börjar att sätta en stein och att det ska något som sattna. Och det är så något som familjen följer ut och väljer sig. Det är något fyrt och kruferier som säljer steinar och sätter upp.
1: Akkurat.
0: Ja. Men det är säkert att det ska vara en stein, ja?
2: Slettes ikke, nei, det er ikke krevet, nei.
0: Har du annars mest, er det en tendens i førjon til at flere og flere avløser erve? Man hører kvotsforholdet igjen, også jaunan folk som halter at du innefer en fra erve og til åneget og faktisk bare fjes.
2: Ja, altså det er veldig sånn som synes om hvordan, jeg vet ikke hva man kan si, at det er, for som virker det som om at det är öliga tungt att ha kommit köknen dessa järnaffärerna och tog ivskåvar så öliga lojt i kjallor om du ständer visst ut och det är öliga nek som säger att det är att som ävarande kan ska ha sitt till en järnaffär här tar järnaffärerna li och så minnas att det är släckt för att välja fyllt. Og øyelig ofte så har jeg vidt øyne at prestor etter samkommet løyere sier til at de evnede ikke en løft og frie og kyrkjøkjæren og ta i graveferdene ligger. Til lykke som så hever de til løftene av grøvene. Og så hever de lykke som at det møtes at de nå at de tog og vi gjør så øyelig familiekjær og så har vi arbeidssammen her og så videre. Det lykke som tar man samler øyne.
0: Ja.
2: Men det att ha en fynande över ett lemon till en kaffemon där kan vara ölen och moner då. Ösnet är att man gör sig fel om ölen och sövande följer om bjöar kanske att fela detta hus ut till att är det kanske för att köra till för en tuska säger till man brukar kök och sträng och så vidare. Ja. Så det behövs inte vara så omfattande.
0: Nej. Ja.
1: Spännande och forskarna har pratat om I öll förrunda. Det är kanske helt snäga man hever så hålla vitan om och det är gott att klaga sig en lötte och prata det här. Så stort att det länka här är det att jag är för nöjdest inte av era kostnader mycket överhuvud. Man kan få närmast allt.
0: Ja, men
1: kostar inte helt åtgärdes, men nästan.
0: Onkel visar om man får 5000 kronor efter för hälsotryggt. Vad står om det här är rätta till
2: alla? Ja, 5000 kronor för kisterna. Ja.
0: Så här känner man så att betala lydsynder. Det blir sin dramona, men inte det här stora kan ska lycka.
1: Och så är det en som säger att I samband med frakt skulle du andas åttanlanda. Kibafällig har tidigt kist vi I förnings någon heim till färger vi frakt på det åtjäpes. Vi flickar här dags per kilo. Så det är en penegestus, må man säga. Här allt är för att vi får tacka dig för att du var vi och hon och I halte vi, det finnes jeg svære på det som vi atler og innskyld det som det går an det vi
2: Of course, takk som løyes.
1: Takk for det.
0: Ja, takk for det.
1: Jeg sier her, Amir, man kunne prate lunge.
0: Ja, nei, just.
1: Stort at lenge til at den her store spårningen til at nei, det nøytes ikke å være så dusjt.
0: Nei.
1: At halte den her for.
0: Nei, ja, og man får stål og eisen halte jeg hovalt av høyre. Att folk är så hjälpsamma för dem, att det är en jära för så är folk beinamen klara. Ska jag bäcka, ska jag göra några smakkökar, jag hjälper till vid hässan och hässan. Så, och det är flera som visar att det är goda I en jära för. En skriver här, ta upp mig inför till grävar var ett av hans senaste instrum ett ordentligt älva vid goden möte. Detta skulle vara hans senaste hälsan till familj och vinner och känningar.
1: Ja.
0: Släschebojt.
1: Det går på.
0: Man har hört om att här onktunar, jag ångade väl till det själv, men man har hört onktunar om att han som nu ligger I kistna har kippat för en stor här varsle.
1: Ja.
0: Till sådana järnaffärer. Och nu skulle faktiskt bära honom så här. Ha det gott. Och minnas allt det stortliga som man gör samman med honom.
1: Jag får pre-booka alltså varslena och är den ju fra faktoran.
0: Ah.
1: Du kan jag boka det ja. Du, så det en som säger apropå dig Jan, jag hade vi skulle lära oss att ta näck mer naturligt om ta löjve ändar
0: ja.
1: Det är så näka som öll människa har varit I fälla vi skulle ta det vara och I tankan och vi kör ävne att dejen är en fortsätt för att liva och så start vi kommande för och kun öll att ha en personlig mening om och sitt årada om vi inte är det tillvid dig om detta så är sannolikheten för att vi lever mer närvarande näck för större och så satt kom vi blå mer klar affärer henne utan mån till när det är värre. Mm. Ja, att det är när kom det.
0: Gott sagt.
1: Ja, att det är mer tjej år. Och så var det en fitt sannsöva. En man var ringt till fraktfällare och spurgade vad det kostade för kister vid Luigi vid flåfrakt I Russland. Han fick en alai pröjs och var så spurgade när kistan skulle flyttas. Nej, David, han är stegare än. Eller skulle arvingarna med om det ganska var bojligare att flytta en livande till färger.
0: Ja,
1: alltså han sitter sannsöva I världen.
0: Men man har hört om folk som har Golde för sin egna jära för Arnde för en härfra.
1: Ja.
0: Och här var liksom bojlagt att hejla. Och jag har gjort hur ska vara ner I minsta detalj. Här I Solmar skulle synes att det säkert också vanligt. Då man vet att nu för man inte har längt efter. Och kyste och stein och allt det här. Man själv har sett fyra ödlån.
1: Så den säger han över till det som hade grävulle förrjum. Det var inte kör du dig.
0: Oh, ja.
1: Att han har.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Det är nobbelt.
0: Ja, och det är öjlig imest hos Järafer Genka Fyrse. Bär I följande och ärastan enskriver här. Är verkligen en av Järafer I Uslande här en unge kona för till grävar som är tatt I familje vid. Gjærafer i Øslandet rosera Ørvesent her i Farjon. Under gjærafærene så ble sangeren There's a tear in my beer. Han ble sunken under gjærafærene og ta kistan ble borren ut ur kistene. Her var en av dem som bjerg kistene spalte det sangen Highway to Hell. Ringkasta er nægat jeg har vært vidt til skrøv i kommande.
1: Ja.
0: Han som liv i kistene, jeg sikkert flent hvis han kunne.
1: Der.
0: Men det vi kommande selv som har valgt det her.
1: En annen sier som Willie Nelson, roll me up and smoke me when I die. When I die, ja. Ja, hatt her det, ja.
0: Ja, men annars flere som har eisen reagerer på det her vi balsamering, Trøntor.
1: Ja.
0: Og en skriver her jorda og balsamering jeg råkner ikke vi at Trøntor har løyve til å være balsamerer så det kan ska når vi kan spørre her om podd om neste ferie om man lov til det her over fargen og ja, hva var det at jeg ble av? Det var nei, nå finner jeg det ikke men her var noen vimmersninger til å trette til Trøntor jeg finner om man har løt det Annars, ett som kommer ofta att ha i veckor som det är här och vi snuttar att ha lyckan mittlen till en aminning till alla bilförare om att hända bäglitten liknar. Det är över höskan till just den här mjörskan som vill ju ha i havnet. Så lyckan aminning till alla bilförare sikt för att jåsna av bilen är tända och inte stanta av automot.
1: Och här är en som säger länkappe. Han ängste sig att snapsen gick runt till Erve efter hans regerar för.
0: Mm-hmm.
1: Ja, jag kvisit här. Och det är så att lukka som det senaste fingermärket
0: till
1: vi kommande.
0: Alltså att man vill ju gärna sätta ett personligt fingermärket och sina gärna.
1: Ja,
0: det här skiljer väl. Ja. Och det är nämligen så imest hur vi lever. Och det är det som är löjt till att imest hur vi tar och hur vi färger hejande.
1: Jag kan inte också bara bli bränter och så parster av ordnene som eller øskene som er her ferdig nere i chili pibar hjemme ved hus.
0: Så det er simpelthen blei strøyt til å gjøre pizza in the middle.
1: Ja.
0: Til å lese det som jeg spør fra meg, Janne, om det var ikke en som var blevet bæget

0: gjør ting som han domte, og det som jeg vet at han hever stolt av, sier en her.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det pen tanke.
1: Ja.
0: Det må man si.
2: En skriver, for la seg denne movie har et krematorium i Førjum, og i Vestmanna hever borgerstjåren sagt at man nå legger mækan i tiver, ut iver, vi kommande, for jeg spærer grauplås.
0: Ja.
2: Kanskje nægge hinna i kommunen er åttet hok så.
0: Og så det en som sier, i samband vi tar seg om organ, gøgnes, eller gøgnes donasjon, det nok ikke, men ødelig organ donasjon.
1: Ja.
0: Vi kommer til å si, Minder Svørge, at blodgjøver er få et sms på, fra blodbanken, til å ta blod og give til en sykling.
1: Oh, ja.
0: I alle det her, vi har godt huskått. Det er det, jeg synes ikke å få en medalje, ikke det?
2: Jo, og så er det bare til at du vet at det blir brukt lagt.
0: Men det sikkert ikke omsidning ut. Jeg skulle ha sendt sms ut hver for onker.
2: Ja.
0: Men
2: jeg kan sikkert automatiseres etter håndene på onkermaten. Onkermaten vi en QR-kod og det her glaset. Hvordan vil jeg trykke det til noe som motiverer folk til å bli bloddonor, så du føler det, og i det har vi veldig en hjelp noe om. Altså, utan at att du faktiskt har gjort annan. Du lät blå kanske för en månad sedan eller annat, men det har vi gjort.
0: Och så var det apropå organdonationer. Mette Marit är skorvidgjört och finns en lugna transplantation.
1: Mm-hmm.
0: Läs i här.
2: Ja.
0: Så.
2: Ja, det sa jag sen här för att jag blev skriva när jag kom till och när jag som runt jag hjälpa. Tröntor, jag vill läsa några sms på att jag hade samma vi gärna för det här kommer så öjligen. En skriver här... Sjølvandig undantøk, men aller fleste familier glede for i erve. Etter hånden det eneste høvi her storfamilien møtes, høvast høvi sykselig. Og det godt i åka jeg stressa og tog at stekke av ene løte. Og ønsken vil nøtter i et erve. Mm-hmm. Det nok om det. En annen, alt vi gjør for en høvende ene mening, alt det religiøse videre vidt hva det men vi leder eisende blommer og irriteringen oppe oppreisen. Onker brukar lojtje til innsavning av pengon, skriver så vi kommer til jæsten i parentes. Erve bæger så at folk og er kommet lenge lei kunne få seg en bita, og så teg og i fylltja kunne halse på at teg erverandi i meira avslappa hon omstøvun. Her vi ikke hørt før at man brukar det til klassafest. Ja, det var nok ikke akkurat klassafest i seg, men til det her vi at gjøre for å knyta folk sammen etter at du møter folk som du ikke ser i nekvar som hun fører hon. Og så halte jeg snett det her vi at nekve avværende fra Pias her, da de sitter i kyrkene og fremsta bunke, ja. Så
0: blir jeg...
2: Nei, nemlig at jeg blir presten, blir folk boia til erve. Jeg kommer helse på helse til det erve, ja.
0: Det var øyla og i skolet, altså.
2: Ja, jeg skiller vel til som han nevnte her, han i Horst, folk sier fra at det myntes han ikke atter fra Gjerne for Nappen, va?
0: Nei.
2: Och jag tycker att du sitter här i främsta bunch, hvis det kommer flera hundra folk och tar hånden av där. Alltså att han har, ja, så kan det säkert bli ringt att minnas för akkurat, för vad det är. Så det är bättre, mer då man är som bäst, att hälsa på ta det erve.
0: Ja, samtidigt.
2: Jag är alltid sånt där, jag vet.
0: Och apropå erve, jag finner mamma min miste sina mamma. Då hon var 18 år och hon kunde inte tala erve.
1: Mm.
0: Så vi slår inte att ha erve efter mamma och pappa. Sier en her.
1: Okay.
0: Og i klagsfrågan så legger man merken om han at han som får fyrst, sier vi kommer til. Så de vil det ikke ha vært, alt han tror at mammaen hesføren som er ferdig, ikke talte det, han tror at mamma søgna som er ikke har gått. Så kan det være.
2: Ja, nemlig ja. Jo. Det er det er kjellig vel.
0: Ja.
2: Så vi kommer til å ha haft en kjellig oppleving til han.
0: Svar mun dag i Danmark men vilt ver grivne ferjun. Kistan kom heim outchebus við norrunu. Ta var verkur størsta tæimun og a sannli ein latti eist. Og eg hugsi at her er nakar sum vit enn hava ein ferla av etter ferjun.
1: Ja.
0: Er at i GD Eisen i Atlantik er la tosa vi hvis du skulle komme i overføre norrøna, sette henne kiste, hver dag så sette henne veit ikke om til ferroship.
1: Mm.
0: Man klar apropos å hjelpe til.
1: Nemlig,
0: det jo rettelig vekst. Og så ikke minst ta en filter chamber og biler stekka, folk færre ord.
1: Ja.
0: Og nå ta ferra folk kommer til ferdige og sjølver oppleve at vi stekka. Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ferra folk sinne til standa nesten og tar det er simpelt en så flotte gestus.
1: Mm-hmm.
0: Da, og det halde vi slatt av fastu.
2: Ja, og så har vi det anladning i utvarpen om kvendigheten av tøyntene.
0: Ja.

0: Hva? Stående sendingene her.
1: Ja.
0: Det jeg snakker særlig litt. Det har man ikke, det ikke hørt det jeg sendinger hjemme noen.
1: Nei, nei.
0: Og ja, det alltid jeg som vil holde fast i.
1: Ja.
0: Jeg sier noen, og her en som skriver, vi har hva som jeg var vekker og sier vi hadde hjulpet til å gjøre for dere. Jeg har vært nær avværende av deg, og jeg har vært sære ivraske av alle hjulpene som bare er kommet. Ja, det samme bedre er gledelig at lære for familie og kjenningen. Ja, det en helt sikkert en god sier. Jeg tror det. Og så det en sånn lekkere morreier, og man skal leise du og tenke det, hva sier man? Hva det som stender i paddelen i kjønlager hos noen?
1: Til gammel og alvor.
0: Og alvor, ja. Ja, ja. Og gammel. Mm.
1: Ja, jeg halte til området at man slipper at flenne
0: Ja,
1: eisen efter dig igenom. Mm. Det är ungen som jag förstår eller förlåt eller flänt efter. Och så fick jag en här att Abbe vill inte ha soppa till sitt ärve. Tyskil fick vi kött, äpplar och saus. Han var omgång till smal här.
0: Okej, okay. Ja, ja.
1: Det är Abbe Moin, sista bara som har skrivit alla Moin. Det är också ett läsjum.
0: Nej.
1: Så är det.
0: Ja, ja.
1: Det kan man finna sig i. Att det är en Abbe som vill näka. Jag går upp annars, det ska jag alltså säga.
0: Så. En skriver här, konan kommer ut till mannen och säger Gå, ta två dörst, vill jag dodja vitt där? Jag är inte klar att leva utan det gå. Mäveren soffar och säger Kan du nog heller inte dodja fri? Ah, ja.
1: Så det ens är alltid huxa att man inte minns hur det kommer fram och kyrkna helst på hand. Det är så var övrande var löj att uppleva att jag minns ödl som var dem och undrar om de som inte möttes som jag har vant att komma. Så jag ska upp mot 1000 folk var lära för det. Ja, det här är en gång till hälsen. Kvar var vi kommit inte. Ja, jag är inte det jag sitter så här och bor efter någon fan typ.
0: Ja.
1: Även kvar var tror jag. But.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag måste säga akkurat som är att med dem det är väl gäng att lära för det var enkla. Jag vet inte hur det är ganska det här där man vill mynta att man ena för ska dodja eller ett annat om man hade det här sen strävat om man är unker och mister löv någon. Men vi är aldrig någon. Jag färdigt att damar är bättre än då färdigt att synka att lära för resten.
1: Är du
0: Gravar sankar, ja.
1: Det är en sån som väl gängat att göra för
0: det. Vi ser med damer väl att gänga till
1: det.
0: Men med damer väl att hjälpa till. Jag känner väl att jag säger det. Så det är en god känsla. Det är bara som kyrkesankar. Det syns att göra för det. Självt om du överhuvud inte känner dig av varandra eller han som ligger i kyrkorna. Så gör det där en god känsla och en meningsfulla känsla att hjälpa till. Och i en av slukare stöve, så hemma vet att folk har det svårsta.
1: Ja, det är samtidigt.
0: Jag vet inte om det är egoistiskt att huxa sådär, men det ger en mening, och jag håller det till något som känner vi äldre någon. Enkla korg, äter annars. Korgjocken här. Någon ger vi av stängtorg. Gläder sig, hon helt att korg skulle äta enkla korg.
1: Men vi har mött en av för en lukfylltjur i Danmark. Vi får ur bilen och stå och kvirr med en fylltjur för från vi, som man ju ger. Allt fylgjur hugtja dokkun, som också var helt gale. Då funnum við det av at det helst ikkje sigur i Danmark.
0: Nei,
1: ja, det er det nemlig. Hva fenn er gang i man?
0: Ja.
1: Ja, det er det kom til. Så det en som sier at vi skulle helst ikke gløyma at Råsakon sjåan er funn til så er snar at Råkjeps er løyser kringgrasund anker dør. Flotta kringgrasund, ja, det er skulle være det minste vi da i alt kringgrasperson.
0: Ja.
1: Men vi takkar til Råsneisne, Det är ju det. Det är forssankare och inte gravarsankare i FN, säger Einer.
0: Ja, oh, okej.
1: Okay. Det visste jag.
0: Nej.
1: I helt av er. Ja, okej. Okay. Nå, men jag måste säga, jag har omgått upplevelsen det kvällande mässor som är det i FN.
0: Nej, men då säger man att det är hur snäckta fettel kan ska er. Vi får ju göra för er. Det är något som fettel är dagligen den tjocken. Vi tar om det är utvärtning kvällande.
1: Det är det.
0: Det är det. Så det är ganska att det är inte det. En annan skriver här ta med vad den skulle göras spurte grävaren om han skulle lägga om han har ett lånter. Kan han svära är äntligen släpper jag lite om han har. Ja. Men det är inte så att ta med vad den skulle göras. Det skulle helt vara konan, ok. Lugga mig
1: ikke. Ja, ja. Hatta var en av tæmmer.
0: Men det var en spurning faktisk om at her vi, omkring helt av måneder var en at i følgen vil det ikke grive lugga lengt nyer i måltene som æresten.
1: Ok.
0: Men hvis man omkring skal litt om henne, så må man greve nok lengt nyer. I som hun fører for Sverige. Kanske ja. Öliga längt.
1: Mm. Mamman som var så pyren och var bensin blev jära livande. Pappa, han var en kuller, han säger vi ena nej gå. Jag ska ta bensin för att vi är jära livande. Jag lägger henne 5 kronor och brinkna inte där. Om du inte tänker henne så är det vis för att du ska inte. Så fick vi ta på det där nice, ne? Så är det att vi med mig häver finchen och inte långt.
0: Ja.
1: Häver finchen.
0: Mm. Okej. Okay. Men vet du att det har åkt halvt det här?
1: Jo. Ja. Och imorgon är att hundar ska komma ut. Så. Mm. Så det här står.
0: Ja, då. Trentor. Ja. Allt chip vi har brukt stora part av sändningen ja. På järnaffärer och allt ja. Det som har vi här göra.
1: Och jag nämnde en och Johan i samband med Kjolbrunnar för jag vet om vi klarar att göra ett lite ett vet, rista sin tur på sig honom. Men en annan kom in här som jag alltid är kan svära på. Hej Tibor. Till något helt annat ser vi koppen till FN. Och det här också är till här vi färre nu. Vi var några här fyra som snackade om att gänga till mittäblen i färgen. Så nämnde jag att det finns en mittäbel i havn som blev maskerad för någon annan sjön. Här sen skulle jag äta sig vid Österbyn om havnen är vuxen i sjön. Det är skäka från det kvart han mittäblen i havn är.
0: Alltså det är alltså mittäblen i havnen, inte för färgar.
1: Det är till spårningen om det är för färgar.
0: Nej, han ligger i tandmedelen, han ligger i Kallbakk, ovanför Kallbakk.
1: Ja, så är det här för i havna. Och vi kommer att som skriva till det här. Det ligger till en plancha, en stein, till mittelen Essala och Stoffala i Österbyn.
0: Mm-hmm.
1: Tar man kvar in av Stoffala, ytterligare Essala, ja nu dubblar det öliga så är det. Höjvuxvävren, gamla bäckarröje som var i Ivra och Gripsvennon, Gunlefs bäckarröje,
0: minns du det? Ja, ja.
1: Så drejade du, ja, så drejade du faktiskt från Gripsvennon in i Höjusvägen. Och så hade du Essala som var nummer 1 till högre, då du kom igen efter Höjusvennon.
0: Ja.
1: Och så hade du Stoffala som var nummer 2. Nämen. Här stannade oss några hus i mitten här.
0: Mm-hmm.
1: Nu får jag en
0: kontrabå, vet du vad?
1: Stoffala 2 ligger utanför Jokon.
0: Okej. Ja. Stoffala 2.
1: Ja.
0: Men det var att hemma bara
1: så är det
0: mittäblen.
1: Och vi kommer att kan kanske svär. Är det mittäblen i havn eller är det mittäblen i färjan? Det är svär. Men Stoffala 2 ligger utanför Jokkum för i Sverige.
0: Ja. Jag vet att om man för Kallbakk här är ett mest sätt att en stein. Här där ständer att hette är mittpunkt i färjan. Vad Johan Mortensen och några kära starsfällare.
1: Ja.
0: Han plerar flera turar ner när jag lägger mig inte ut. Ofta så färar han vid omkring flera läger. Jag har inte varit själv. Papmån har varit samman vid någon vid månen. Så jag har samman inte av hälsan här. Steinen och smärtsen.
1: Jag har finns ju inte av hälsan här steinen. Här är en
0: drick. Jag har
1: inte suttit på ett läst namn, men jag kan säga här är bara kända män.
0: Ja.
1: Habjar.
0: Ja. Samman vid Johan Mortensen. Eller kan?
1: Nej, jag tror inte jag minns ner, men heter öllförande bara kanoner. Men det här är Stoffala 2, är en plancha, en steine, och vi vill gärna veta om att här är...
0: Jo, ja. Att det här är unga i Habjärn, jag alltid säger att det var något här äldre som var här i... Om man fick Kallbakk.
1: Ja,
0: tar,
1: akkurat.
0: Det här gänger fjällen och sånt.
1: Ja. Att här är... Jag finns ju att ett geoetiskt mittpunkt. Wow.
0: Ja.
1: Här man vet att det är förra landet från.
0: Ja.
1: Och i Archanza.
0: Ja. Okej.
1: Så jag ständigt skriva.
0: Ja.
1: Och vi kommer att spurta kvar ett här mot att vara.
0: Ja.
1: Stoffala 2.
0: En mittpunkt och 4.
1: Ett geoetiskt mittpunkt för matning av förra landet i Archanza-talen.
0: Och ta hem en ordentlig gåva mat i utgör.
1: Nej, men det är ju andra flottare där. Men, ja. Men nu, vi kommer att spurt ju i törslet om akkurat det här plötsligt. Ja.
0: Okej. Okay.
1: Och nu har vi funnit det.
0: Och annars, mittpunktet som Eisner Flare visar är om man fyrer Kallbakk.
1: Yes.
0: Jag byggde signar på, jag byggde nästan mitt i färg. Det var för tandbygden som är tattast på Kallbakk.
1: Ja.
0: Så det ligger cirka mittlen Kallbakk och signar på.
1: Ja, men vi kommer att spurt ju mittpunktet i färg. Vi kommer att spurta om en plancha i Österbyn.
0: Bonusupplysningar.
1: Ja. Här halvtid vi det har funnit. Ytterst intressant. Ja. Det är alltid vi kunde börja stäffesta. Och hin planschen tog sig bara till, hon är knassun, är det 2-2-0-4-155, rester 6-3-3-5-4, ja, det passar.
0: Ja.
1: Han är Roman 4.
0: Nämligen. Trendor, ja, här är Stadväck Öjlandäck som skriver in i samband vid Gärarferrer och annan, men ja, jag vet inte om vi också brukar så är det alldeles att tog mig upp att här. Men det är jag skriver här själv att fylla Gärarferren i färjan. Ett helt attalé är uppvaxen vid att tia om dövra borre tar vi kring varför läser anlåt till på rörelsen. Alltså det är tojent nere kunde vi gott ta oss hemma till Håkon, men ta i anlåten komma så är det alltså hemma till föräldrarna som är.
1: Det är passande.
0: Det är faktiskt, ja. Det är viktigare än en kjoltojnta sändningen.
1: Uslenska Reuters utvarspel läst dess föttel för omla i 15 år sedan. Det är givet svärt hur Lysingan görs så nekvar. Alltså det här var sig nekfolk. Alltså, ja. Alltså jag också, alltså, du kanske ju inte att det är eller P4 eller vad det ska vara.
0: Ja, det blev en längst
1: det byggde var 900, det dodgade 900 danskar nu säger bara så, om det är en, det är ju
0: ja.
1: Det är som väl urslidna kom in.
0: Men ja, vad för om man vill 100 till
1: han? Ja, nej, du vet inte hur snäck, men det kan blås nej, det kan blå rättliga ekvarslut.
0: Vi blir att säga, cirka, det byggde 100 för när folk 100 för när flera folk i Danmark så kan ge ut från det, som dodgade 100 för när flera folk.
1: Ja.
0: Slagliga. Och i Mial.
1: Ja, ja. Så jag halte vi finkar svär på den här spårningen om alltså planscherna som var geo, här står geoestetiskt mittpunkt, det har vi omgående hört om, men så det här finns på plås Stoffala 2, det här finkar vi svär på hins spårningen som jag alltid kan är en dag inför vid Ötlund sagt. Det här var Kjellbrunaren om han är skälig för huvud det är rävligt makabert hins spårningen, ja, nu får jag ta som en hukrappa
0: Trentor, vi är färre att höra sin del tonlights nu. Jag lukar läsa ett sms på Arne. Det är en som skriver, bara nu är mittpunkt i färgen Scratch.

0: Jabuzi, Born to Die. Att det kanske, alltså sånt, jag har inte haft mått att det var en sån stämning till mig längre för.
1: Nej.
0: Men Schaltman sänker vidare inte för att lätt dodja, men det är, ja, också verkligen. Är det enaste som vi är säkra på?
1: Vi tar sig om ett här geodetiska mypunkter i Stoffala 2.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Vi kommer att säga tack för Sverige. Och så spyr vi kommer att vara man tar vara ett nytt mypunkt i havnen nu, sedan havnen är vuxen. Så det är omyndig med FN att det här måta vara. Du ska inte helt ner till chatten nu. Och det så att han nej man.
0: Ja, nej.
1: Då där visste jag av att det var
0: nej.
1: Att när jag var där uppe ta jag har chans att tala så.
0: Nej, nämligen att hånen var som ett stort. Jag vet kanske man till Jehovich när vi tar.
1: Ja,
0: nej, tjärlian.
1: Så.
0: Ja.
1: Men annars har vi med en tandläkaren kort och fullknall efter så har vi runt att ringt till by Medicare och allt med hemma gjort.
0: Och Schallbrunner.
1: Och Schallbrunner så men nu får jag be lustarna nu. Jag är det en olagna hemma. som ett tök.
0: Ja.
1: Ett omkran som skiljbar.
0: Ja. Och här är en som skriver skiljer väl det som Kjellbronar i här som mjörska håll någon. Ta kanske den ta Norrlöjes häva arva bötten i utåt där det är i sol och sommar. Jag vet ja, här norr i kvossfär är det en annan som visar att norr är norran för det är det gott väver, brännade sol i Kvalvåg och Strömnes ju i det han skriver in. Gott att släppa fra över i havn om mjörske är här. Och här kommer vi bara att stäffa sig här i Spär mjörske här. Potta mjörske, alltså tåka.
1: Ja.
0: Ja. Här är det.
1: Så är det en som säger en äldre servinger la för dig annan och loft någon. Familjen var ödel samla nu under. De vill det ger också till nytt och så de får att bäcka smaka gudlärve. Nekker tøymer sættene ta ødle sjått ut i stovene og prate av oss. Det var sånn gamle Erna var så mye. Han var kommet inn rundt og stod noe at smak og grøkodsen. Ta røpte gamle. Slepp der med loft i atter. Han tar et lærve for rundt av her. Du er ikke enig hver som er et i at din egen lærve sier det lort her.
0: Nei, det er det.
1: Hvor sitt lærve? Stedt dere. Hva er feien han har bygd kjæst med? Smakker på mannen, ja. Att det är klass. Att det är klass.
0: Ja, ja, en annan trend är nu vill jag snacka om det här mittpunkt i färgen.
1: Ja.
0: Så är det en som ska göra mer damer bäst G-punkten.
1: Oj, just.
0: Jag vet inte vad det är. Vad du?
1: Nej, jag kör sånt där. Jag kör sånt där.
0: Nej, du är alldeles fonda. Så, precis jag kör hårt sånt där. Så.
1: Nej.
0: Nej. Nej, nej. Här är en som visar att Chattner och Höjvåg och Archer är då inte i havn. Skriva vi kommande.
1: Nej, det är inte
0: allt möjligt. Men det är också bara att om Chatna la, nej, jag var där, Stoffala 2 var mittpunkten i havnen i Ajan, Huntra och, nej, Alchip, det var mittpunkten i färgen. Det är som blandar nu.
1: Ja.
0: Ja, så kan det väl vara. Men ja, mat i utgärden har nog inte varit den bästa att ha.
1: Nej, nej, det är, I don't know. Att det var ett förspårningen och vi tar sväran, så.
0: Ja, men nek som vi så har sol och sommar och gott väder nek var stända med landa i Vestmann är det en som skriver resten. Ja.
1: Så det är en svårt lakna. Han säger, jag glömmer sig att lakna spår du slanger just där. Jag säger, aha, kvä?
0: Ja, det är det.
1: Nå, men det är för att jag är färdig att prata vid om förfäder om kan lakna spår som är över större bara.
0: Ja. Och annars vart att heavy organ då norrn så inte som vi Charlie kommer hem all vi.
1: Ja.
0: Om man behöver kan vara donor i följon. Eller man ska nyer eller kurs och kvart är alltid att att den alltså är bättre. Åh, hur är det spårning gräsen men det vet jag kvän vi skulle spilla.
1: Nej.
0: Jag vet hur några hus gott. Det låter som lustar ganska hela ett hus gott till kvän vi kunde ringt till om just det. Organdonation i färgen.
1: Nej, det var det inte. Och medan vi pratade med det så var det en spyr. Har vi glömt Johan Kottla för det? Jag hade inte vill lova att gärna.
0: Jo, jag lovar.
1: Gör du det?
0: Ja, men jag glömde det. Fullkomliga att du gör sån här.
1: Ja.
0: Dettelig jeg prater noen tjokk om.
1: Og så det en som sier, jeg har steinsovet med at dette er jappa i Atlanta. Jeg må lov til å sende inn i settene til at dette er lagt den ut. Jeg har en spørning om en orden. Men man ikke vil kjøre det at det skjer med en nasting. Jeg har aldri vidt av verre.
0: Du finner ikke en hele sending.
1: Ja, ja, du finner ikke en hele sending om orden og kyster og deg og alt det som er til. Så, så at det er, jeg har lov til å bare sende
0: inn. Ja, hun vil lagt det ut og hjemme sin natten. Men det var det vi Johan i Kotlaferi og om Radio Stjernekille sendte ingen tjonen om playlisten kan suttas nægge sende. Han spiller jo eldre tonelag fra 70-tallet og 40-tallet, så det burde ikke være nægge trobladje.
1: Nei.
0: Og han hever en av Facebook-søye som heter Johan i Kotlaferi. Her han legger pastaner ut, og her stendte så ikke noen playlist, det tror jeg verre. Det er alltid en platt jeg gjør for, men her er så bare en lunsje til selve sendingene, og så kan man få inn og prøve å vite om playlisten skulle stå i her, men det gjør han heller ikke. Så det er ikke annet gjør han å sette seg ned og løste til sendingene og skrive heitene av sangen og nyer, eller skrive til Johan. Han hever en Facebook-venka her man kan finne han. Johan Kotlaferi.
1: Johan Kotlaferi. En kvalpinger la deg i strån, så kom predikanteren og spurte om han var klar av færre henne. Galle, jeg vet ikke, jeg var på det kolden hele med liv, men jeg spiller på harspet, det du i fan mig. Og så er det en som sier, det er kva jokes som du leser, er altså elendig. Men til dove.
0: Don't shoot the messenger.
1: Ja, til dove alle vera der, takk for det.
0: Ja, til dove. Det är svårt som finner på där eller sända där in eller skriva där ner. Det är sort som kämpar för stjärn och
1: akkurat.
0: Ja. Som en flänna tronkron och som en flänna.
1: Så är tronkron. Det vill ju vara.
0: Ja.
1: Nå, if I enter the lunch group, eh? Vi då vet du får färd till någon som är skild på heter det här Kjellbrunnar Halle. Och så måste bara ta det härifrån.
0: Ja. Och så lycka en god råd här från en lustare. En man faktiskt som skriver konan säger att jag skulle vara mer romantisk så nu säger jag alltid jag älskar det och är en spirikvätt till det övriga.

0: Så var det att du har en stämning jag hade varit Shakira som man vill Burna Boy och sangren Die Die.
1: Vi måste säga att det är inte nog vi att amerikan män, kanadier och mexikaner är klara att skriva för en H&M som faktiskt inte är så lycka långt nu. Så det handlar om nästan bara Sweet as F-C-U-K.
0: Ja.
1: Fint att tonlager kommer ut. Näck vi går och tonlager kommer ut. Det är sin emiska långt, men det är alltid det här var topp. Annars har jag också sett att fotbollstonlager generellt inte så god.
0: Nej.
1: Men det är alltid, och jag har...
0: Särlig följande. Men jag vill säga, eisen i långt om de åker. Alltså, i Danmark känner vi eisen flyrast, men det är nog runt antag.
1: Ja. Ja.
0: Recepten, till dem, så var det du först.
1: Jo.
0: Nå gammalt, när minnas det.
1: Jo, väldigt svir. Var det till sex först? Mexiko?
0: Jo, halte det. Jo, men det mener jeg det var, ja.
1: Det husker jeg det var, og det var eisende.
0: Det var, vi
1: er rød som kæve, blad som hæve. Men det var nok at gå over for, jo.
0: Kvitt som kæve, og vi er røde, vi er hvide, og ja.
1: Åh, ja.
0: Det er...
1: Og har du det siger plagiat?
0: Nej. Slet ikke.
1: For jeg slæbte det ud, jo.
0: Nej, ja, det er altid, men jeg har tænkt, at man bruger vanlige ofte. Det er lidt nede i flætjen og bunden og så videre. Men jo, nek var fralliger tona, men nu nevnte jeg det her vi at H&M som omkring du sier som lykkan, altså vi der i første vika.
1: Ja, men det er som er vi. Så kan det bare bli bit.
0: Ja, men hva er det, altså det er godt at det her store støttene jeg har skåret, eller flere av dem her, va?
1: Ja.
0: Som, du vet, tar levera. Hva er annet helt du særlig godt vi har som H&M imot lånene?
1: Det är bara störst, störstlig.
0: Är det kastet, ja?
1: Nej, slett. Det är bara större skärmar, större stadions och allt är bara större.
0: Allt är bara större.
1: Allt är bara större. Everything's bigger in Texas. Ja, det huggs ju fett. Och nu börjar, och i kväll får vi en väljan smak. Alltså Senegal, Frankland, vuxer sig ända vi är bland fightedister. Mm. Och Argentina, Messi för hat-trick, fightedister. Holland, Jemmer Gångt, England spelar med Kroatia. Nu börjar det. Tyskarna, alltså maltraktera vad det kan vara det. Det är aldrig kan vara. Jo, nej. Nu börjar det lojast. Och från nu är vi där bära. Där vi bära fighter.
0: Mm-hmm.
1: Och Tartan Army. Skotaner,
0: ja.
1: Som har varit ivertyg i Boston, som är ju Boston är alltid till Orland annars, ja. Ost.
0: Jag börjar säga så här videomynden här, där stannar bara som Batnon och Cynthia, ja. Och så, som man sa, börjar vi.
1: Ja.
0: Men alltså, vi har haft skotar här i Färjonäsen.
1: Ja, fantastiskt.
0: Det här sätter dam och stämningen, bojen här som där är det här säkert, Gittlnon, så att säga.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det hade bara stått lätt.
0: Ja, just.
1: Och i kväll är det Porska Kongo, det var spännande att säga, och så England Kroatia, det var sannolikt spännande att följa vi här. Så det heter Berggud,
0: Är det en som skriver, lika så säkert som att Mariah Carey vaknar till Jolar, vaknar Shakira till H&M? Ja. Det är en gång till. Hon vaknar alltid till H&M, Shakira, vaka och... Det är samma rytm där, och samma fotbollter.
1: Ja.
0: Så har jag kört Brasilien in action. Alltså jag körde spalten.
1: Nej.
0: Är det du?
1: Där spalten körde jag väl. Nej. Jag började så highlights.
0: Ja, jag sa att du var i standis nu.
1: Jag
0: höll sig Spanien, var det Marokko?
1: Nej. Ja, Spanien spalte helt i källan. Här spalte mot Cap Verde och sen.
0: Här spalte mot Cap Verde.
1: Och henne spalte mot, ja, Angel Lutland. Men det här är ju sådana glada jag har hört om för det. Så, här spalte mot Curacao. Tyskland spalte mot Curacao också.
0: Ja, Curacao. Ja,
1: och Spanien spalte mot Cap Verde. Så var
0: det. Det var en stort lite att Tyskland kom fram om 1-0. Och så jauna och hinner han som är den minsta tjauen som är vi på H&M.
1: Ja.
0: 130,000 folk byggde varje alldeles, så det är
1: inte mer det.
0: Nej, 130,000. Det är klart att jag är jauna och halta skansan och ena löte, men det är värdigt så länge, så skrattar jag tjata.
1: Nej, till. Och annars är det en, vi kommer att köra på sjur kistun och Deja, en äldre kona dag upp i loften och en av sina små och förska husen. Ta där knossa och kistna nere i loften och kom en äldre härlig mot en stölpa vid ändan av trapporna. Och konan och kistna, hon vaknade och kom fyrs.
0: Wow.
1: Hon levde några år efter detta, men hon dag så attra av ädle. Så attra knossast vid kistna nere i loften och ta där kom och kom trapporna och ledde mannen ansen och ätter stölpan hon. Och så lite jobb.
0: Han lite riskerat en för träd.
1: Nej, nej. Så, och annars har vi lite sövna, för det var ju som nämnde ju annat. Jag ringde ut av Landskjökruset och vi bor om tvinnar, lacknar. Kvartsen damnet höger och till samband med kjallbrunnaren. Och man är lika skäglig för hona som solen. Ja. Så här får vi inte ordentliga. Vi släpper inte få kjalljöknen, det var upptäckning lötna. Och ja, vi får oss inte så länge mer vid tandspårningen bara nu med det här. Det var så ganska vi.
0: Här är en som visar att Thomas Ugerre vet inte om organdonation. Så jag vet som vi inte gjorde det här förstått. Men vi kommer att
1: skriva vad jag gör.
0: Han var ju berättad om och grädde fram om just detta ämne. Så att det kan man så finna hemma så inte kring kvar för någon.
1: Okej.
0: Okay. Det är det berättade om.
1: Mm-hmm. Så det är en som blir och kan hitta messenger. Jag vet inte, jag har skrattat messenger.
0: Ja, ja. Och jag har läst och gått från messenger. Ja, så jag har kommit också att säga. Så jag antar.
1: Hänga nu.
0: Ja, och jag vet inte. Här är ett i samband med att vi är mittpunkt i havnen.
1: Okej, ja.
0: Att vi kommer att skriva här att mittpunkt i havn kan inte flytas utan så att Santoa och Edla Höjdalsa vill ha flott.
1: Ja.
0: Okej, okay, så man har räknat ut till mittpunkten så uppenbart. Här är ja,
1: så är det inte mån till husen och husarbygging.
0: Mm, nej.
1: Nej.
0: Men jag är helt att det är värre som mittpunkt i havn, men mittpunkt i färgen, men ja. Som är här... Ja, men så hade jag tar de gamla mörsterna var ju här som ägna gänga.
1: Ja.
0: Nu är allt en stor kommun. Så Kottlafjör är vi. Kyrstebö över Välpastad. Hästa vi igen. Ja. Vi har sett en snälla bo här av Messenger. Vi kommer att skriva en mävel hej och sin första dag som taxachaufför. Han sa att första kunde säga att 18-4. Knappliga prygar han chauffören av öxlarna. Taxachauffören höcker bremsarna och lejper ut. Detta måste du inte göra. Det är kvar det lykbil, lyga till jag. Ja. Ja, men alltså... Att det, alltså det är en ekvafilm av George Romat här. Ja? Ja. Det är knappliga bänkare, kistel och ett eller annat. Alltså... Man har hörs över, jag vill köra snäga för att det välja löven.
1: Nej, men att här är en skräcker.
0: Ja, ha? Och då är det som är snö för att bli kremerad igen. Så är det ju 100% säker på att,
1: ja.
0: Att det är inte vacknat.
1: Ja.
0: Nej, men det är väl som att väl vilja kanna. Allt då i. Så, och så är det åkare lejonet. Det är nog tog vid inte att vara snäga om det. Men kanske är jag stannar hem någon. Jag vet inte, om man kan ha det lika väl.
1: Ja.
0: Nå, Trenter
1: jag måste säga att det kommer såna
0: grejer. Och vi kunde ringa till apoteket om kjolbrunnen.
1: Ja.
0: Jag vet inte.
1: Ja.
0: Sälja dig kjolbrunnen av apoteket. Om så är så kan du utföra det här med att vara för rättliga och skajligt.
1: Ja. Ja. Ja, det går på i alla fall. Går på. Men vi är här nu även att vi färs så smått och börjar det gav, eller hur?
0: Ja. Här är Sentinch som plear lite att han hon är ju inte nu i sommar. Jag kastar vi. Så att Livor, teknikern i min studie tror jag räppte lugga av med Janet har vi spalt sista sank och säga att vi kunde gå kvar att lyda sig inte långt så här.
1: Ja, men, det men som också så skulle det ha en god grund att kvar långt.
0: Ja. Jag har det här är en, jag vet inte, en 400 gåar av sms-band Jokon. Jag får så kom öjla nek sms på
1: det. Ja, det man måste säga. Och här är en fitt kommen om, är det lov att fortälla om folk som stämmer? Eller få den kistan för det?
0: Ja, det är... Det här får jag visa sig.
1: Ja.
0: Jag vet inte vad du säger bara till. Jag känner ganska som snurr som det.
1: Nej, han är där ståttlig. Tors, jag är bäst för att vinster vankar för upp och flagg.
0: Okej.
1: Hon är grön där, men du ska läsa.
0: Ja. Jag känner inte.
1: Nej, fint. Gott. Så taggar vi det. Ja.
0: Ah, okej. Men är det annars en som skriver i samband vid att värsteren bjöar sig fram som organdonor, och det har man vara två som är just det.
1: Ja.
0: Är det som övligt att bjöa på tunkarna? Spyr vi kommande.
1: Säkert.
0: Ja, ganska. Hon kunde färre. Och så är Hacksta på.
1: Ja. Ja.
0: Vi ser inte er uppsliten till det här.
1: Så då, en annan som spyr om nikotinväska till vapes är heilevavor, sambar tax.
0: Oh, ja.
1: Sälja till så till apoteket. Vi har ju enkar att inflyta det. Och vi kommer att se på sånt till att folk inflyter sig e-cigaretter. Och tror inte lov att inflyta nikotin.
0: Nej.
1: Och nikotin framgångar som heilevavor.
0: Mm.
1: Men mer vetande var nikotin brukar som heilevavor. Alltså ordentligt.
0: Ja.
1: Mm. Som till dömes, tidsgum, eller javaröjtjöj.
0: Ja.
1: Och plåster i minskonsliga. Gitt jag till er också som heilvård. Spårningen är om de så kunde inflyta nikotinväskan i cigaretter. Men handla spårningen kunde vi gott lade hänga en låt och gå i mantlen är för det. Jag hade därför inte att häka fäthunden men rättlig avvärst.
0: Ja.
1: Så det är något som vinner på sig och i rättlig stora mån i cigaretter.
0: Ja, här är en annan resning i samband vid samma ämne. Jag läser en lugan. Herfyr hördes det att nikotinväskan nu var olovlig att inflyta, så nu må folk att köpa e-cigaretter vid heim. Då nu är nikotin heilevaver. Kvar värld har brukt som heilevaver. Det är jag som förmyndar och skriver vi i kommanden.
1: Ja, säkert.
0: Ja. Jag skiljer väl spörningen. Jag kan lyckas gott vikänga att förnäckvånaren sedan ta raktiga. Och ta igaus via röjtja, ta brukt i sig här e-cigaretterna och gärna tog.
1: Ja.
0: Jag tog jag ska, men det här var allt otroligt att få fäter och väska.
1: Ja, det är så smugglarversen, ja. Alltså.
0: Ja, det är närmast så att man följer sig som smakkriminellarna.
1: Ja.
0: Till man bara röjner att leva sin sonare. Och man kunde inte köpa det för att göra något som man måste ha det vid nerifrån. Du ska inte bruka så här, så här filter och så här till sig här e-cigaretterna. Alltså visst att borsta sig för att det är en gängs e-cigaretterna. Ja. Men så har vi den ordentliga. Och så är det alltid här vid väskan i ägstena. Ta var det lov att sälja väskan i färgen som inte är innehållt nikotin. Och ja, jag är gaustvitt och är nog så kött efter. Och så får jag helt igång vid tidsgummi. Och jag, alltså, Trenter, kan inte lyckas gå och se det, men...
1: Du
0: har ju faktiskt en vapare.
1: Ja, det är lomman också. Jo.
0: Ja, ja. Alltså, till er i bruk.
1: Ja.
0: Jag ska nog lade vara och spela kvar du har honom från.
1: Men det raskar bara att jag har inte nikotin.
0: Nej, okej. Okay. Men så halvt i släkt det är olovligt.
1: Nej, vi klarar släkt nikotin. Och
0: jag tror att det är så cool ut.
1: Det är faktiskt väldigt storröjare.
0: Mm.
1: Jag hade det vis du kan köpa en cigarettpacka vid 100 cigaretter så rökte 100 cigaretter.
0: Ja.
1: Ta komma få
0: om det är
1: prins touch minst där.
0: Ja. Ja, touch prins.
1: Touch prins.
0: Ja.
1: Och så köpte jag touch prins och ta blev bara pump upp och så får vi och madam det väl röja. Ser akkurat som det är. Så att Lukas Farl som det var så dammar det var. Och särskilt i sällskapet. Och så gav sig röjtja till så tog jag sig nu. Och jag har inte rökt en cigarett så igen. Och det är jag glad för det. Men jag har framvisat så trångt nu. Och särskilt i sällskapet.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ta folk för ut av trapporna. Få oss här en god. Och
0: ja.
1: Man är varsel lä och sånt.
0: Ja.
1: Och så kom jag till det här. Faktiskt var det i Berlin. Humboldt.
0: Oh, ja.
1: För det här 2 år sedan, 3 år sedan. Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ta fick jag färd i en sån. Vibar. Och det här var för mig var det här underfullt.
0: Ja.
1: Men man ska då störa sig.
0: Mm.
1: Alltså absolut.
0: Ja.
1: Och jag vill inte advokera för dig att det är något smärst. Gott och skott.
0: Men här har inte nikotin och
1: nej.
0: Här har inte en kör. Och
1: nej.
0: Men här är ganska också annat. Här är onkel smärtor och onkel aroma stoffer av onkelns lea.
1: Här är också skrampel. Tack för kött för samt.
0: Allra helst här är ju i nästan ödlig.
1: Ja.
0: Men tar jag gavst vid när e-cigaretten och får ivet till tidsgum och försäljt annat som innehåller nikotin. Ta irriterat det mig att man inte kunde köpa till ärasten än apoteken. Alltså, hur kan man inte köpa nikotin tidsgum i en handel?
1: Ja,
0: det är som sälja cigaretter.
1: Ja.
0: Det kanske är mer skrejligt än cigaretter.
1: Så den säger du, färgen är nikotin heilevavor. Apoteket hever eina rett at innflytta heilva. Veitar ikkje apoteket noen hever ikkje godkjenning å selja vesko som heilva. Det vil si at det ingen lovligere måte til å forengene at innflytta veip vesko oppå. Utlendinger har lovet det var heilva til ei bruk vi til førje til så et undantak. Så det vil si at først du borstå ør som skal leke noen som kan så kjeipa sånne, tutsje sånne sigaretter, hva det så heim vi, og det til ei bruk, kan man si.
0: Hvis du borstner det. Och för nyra vi inte en av alla som skulle lägga någon för här och tog jag säkert att vi är hemma så var du teachen.
1: Ja, det var så när jag ihåg sig att det var. Så det här passar.
0: Det är nikotin nu.
1: Ja, precis. Så, men det här är kanske, men jag ihåg sig att
0: Ja, jag vet inte. Jag hade kostat det här vi teacher kom in och så att det borde man kunna teacha sen man är avslappad.
1: Ja.
0: För det är minst då i första hand så har jag inte teacher kommit efter och det var möjligt att få fätra nöklarna och så var det man kan ska heja. Men jag ser inte tattare på att få så en cigarett efter den. Helt till en halta linjen alltså.
1: Så är det en som vill vara vi. Eller säger att det är av någon helt det att rent nikotin kan avhjälpa allvarsligen sjukon som tar långt och är en miljard och utnär fyra. Här nikotin kan vara en bylig löst och en ta lätjedomar. Och då är nikotin en så mängd annan alternativ till den nere som vanliga borgare inte kan lätja sig själva och fortälla om det. Jag har ju beina av en cannabis och just nere ägstna.
0: Ja, det är nog, ja. Jo, jag vet vad du menar vi. Men det är ju rättliga stor mån då. Alltså, en nikotintidsk om mig och så.
1: Oj, nej, nej, släck.
0: Men bägge få oss då, apoteket.
1: Att det var ju, det är flera kanningar som vill jag bara vi att cannabis, eller hash, alltså äter, ska man ölja gott till ölja nekv.
0: Ja, tjör.
1: Men du får bara smäta av det.
0: Nej, det här var ju brukt som ju, alltså det är ju förringar som får det.
1: Ja, men du ska köka den här rymliga häftiga miljarden.
0: Du ska kostföra, du ska till lakna en sån där. Och,
1: ja.
0: Och kanna sikt.
1: Och det är ju rötter som vill jag vara via Kvisberg säga. Whatever,
0: ja. Ja, nämligen, ja. Det har man ju just nekva ära ständning i heimen om.
1: Ja.
0: Och i Europa, jag menar i Tyskland, ja, det är ju tatt på åkken i Kvisberg.
1: Ja.
0: Man har hört om Holland- här hade jag alltid varit rättliga frysarna.
1: Jag tillkörde mig, ja.
0: Coffee shops och allt det som jag kan minnas på Sverige. Men jag menar, jag är sådana för i Spanien och Portugal är det legalisera.
1: Okej, okay. Ja.
0: Så, och i USA. Så jag vet inte, det var det helt stora samråd jag även för några år sedan. Men sedan har alltid det blivit legaliserat så när jag var i hemma att nu tar man inte när man runt alla långt.
1: Nej. Jag ser, jag rör inte sådana olja. För så jag ofta helt nackan och så var det en som säger du borde prova det. Och det här så två droppar. Jag hade fick mig hela teskaj. Det var kvart, det är inte annorlunda. Det kom som inte tista. Så för mig var det inte snäggare. Jag vet inte om det hjälpte ihop. Men det satsar vi inte på. Det är det kanske inte.
0: Nej. Nej, jag ska prova.
1: Nej. Så, no, men Eiffel, vi är välkomna här till nu. Att Dövren bojar på Kursenom.
0: Ja. Tack då och annars i samband med det här vi organdonor vid här var rent att funna fram till omkring vi kunde ta så vi jag hade det ett av värst och vi kommer till ävna men kanske vi tar upp nästa migdam om
1: så är vi den nästa migdam då spelar bort.
0: Ja. Jag hade vi kör ända mannen ut.
1: Fint.
0: Så får vi det sommarfri. Och så vi efter och Trentor vi har finche upplöst att we're going back.
1: I have to finish the blues.
0: To 1 o'clock.
1: Oh, yeah. Ja.
0: Ta fekk jeg vita i joy, halte det
1: der for den. Hikker switch.
0: At man er jo just. Vi lasler bare noen at scratch bare klokken 8.
1: Atter sommer.
0: Atter når sommer fryder, nei, ja.
1: Hikker switch.
0: Kommer det vetter, så tver sentiker jeg tret, halte jeg. Og så fer vi du fry i en tver måneder, og så vet vi det. Men det er vi størst atter, ja.
1: Klockan 13.
0: Jep.
1: sådan.
0: The good old days.
1: Ja, ja, ja men det är så fint.
0: Jag tror inte det var snabbt att vara fint att sent klockan 12, men det är bara lätt att jag får färdra fälse.
1: Det passar. Det
0: passar. Det så simpelt bara.
1: Nu nämnde vi Kap Verde och Curaçao, Janne. Och, ja, och vi kommer att säga att landanavnet Curaçao uttalas Cura, K-U-R-A-S-A-U av vårskan Curaçao. Halsan Malfrönkren, så fick vi det här på plås. Det är gott att veta att jag har bara vetat navnet Temlia Lundsjö. Så det kommer HM, Curaçao.
0: Ja, ja.
1: Men nu är det.
0: Aldrig en liten hårt matalant.
1: Nej, faktiskt aldrig. Så.
0: Ja.
1: Nå, men Gleibo, finns vi ett sannolikt där. Vi var efter klockan 13.00 efter sommarferien. Det är alltså inte kommande mig där. Jag hällde mig den ett till här. Var det klockan 20 och klockan 20. Och så tre sändning för nu har vi finn. Är det inte särskilt här det? Hon vill alltså klockan 13.
0: Ja, nämligen.
1: Gleiligt. Gleiligt.
0: Lycka här att ända vi... Det kommer några upplysningar och i samband med Järafärer så skriver en här att Johnny Reimer, till general, eller Johnny Reimer, sankar i Danmark, han blev sånchen ut ur kyrkene vid sånchen om sicken fest vi har haft.
1: Sicken?
0: Ja, det var ett av hans stora hittorna, sicken fest vi har haft. Det är nämligen cool och det är nog det man ska lära att leva, levande, som onkel har sagt.
1: Precis.
0: Och ja, ta han där en kamera ända för när han gör för den hon ska vara. Så är det säkert att det är gott att ha fyra dagar så syndra på det här. Jag bjöds inte för att kvällskola för att lära sig att smuja sån äkten kiste eller gal, men det är ganska gott att ha fyra dagar se och på att det vill han göra för här skulle näkla solmar sin tjast och för att ska hända ta han där in.
1: Jag tror man inte gör. Det när jag skulle ha det så att det skulle vara så pissed off då i färg härifrån till damar. Nej, tvärt. Den tidens sorg. Ja. Vånande här vid några år efter det har fått. Vi färre äter runt av nu.
0: Det var runt i samband med att vi läser ett sms på. Det var en som spurte om man kunde bjöva på tonkarna till dig. Visst det var att man blev organdonor.
1: Ja.
0: Och så är det här en som hällde till att det här kommer an på att tonkarna ska brukas till.
1: Precis, det som måste jag älma.
0: Vinnerliga hälsan, jag ska nog glädja vid att läsa det här konfalkanavnet här. Men ja, Trentor Neckvar Goar som låg efter här. Onker som, ja, du tar inte att läsa att lära.
1: Nej, vi tar han politiken ner, att vi tar inte gott av flödena till folk som börjar bräck.
0: Nej. Och helt enkelt, jo, och öron min lutabaskon. Men jag vet inte, att det är vi blondin, vet jag.
1: Nej, det är inte min lutabask.
0: Är det inte? Nej. Nej. Okej, ta gärna. Det är en klassiker, ja?
1: Ja.
0: En av våra tvär blondiner tar sig av samman, så sitter han en av vi hinna. Kvart helt enkelt annars med det här CO2, så hickar hin blondinan upp, undrande och svärar. Det vet jag, jag vill tjäta ett här. All right. No.
1: Och vi har som en damer här för att vi säger tack för åken även. Inte för att bli lite dårligare. <Nej. laughs>
0: Vi väntar vid en HM-hitte. Heter och kära vinner Jelly Roll. Samma vi gör om sankaren Leiter. Tack för det.

0: Falkatingsval atter i april i 1918, og enn en affær skulle Andra Samuelsen og Edvard Mortensen distast om sessen. Og i velstrøynen sier Johannes Pettersson i lesere brevet at fyrst Oliver Effersø og Sujan Andra Samuelsen i 20 år heva øst danskere opp i måte føringen. Han byr til folk velja Edvard Mortensen, men åheidanen gir ikke noe ståren mun til Andra Samuelsen vinner Falkatingssessen atter. Måneren om 200 eldkvøver. Etter dette seder Andras seg tungt av Falkatingssessen og sider og jonon helt til 1930. Kona hansara, Beata, vær honom atla tøyna en hotlerstol i Falkatingsarbeidet.
1: Hon var ofta vid honom tøy og han var ned i Falkatingen og ta var hon flere ferner vid honom og tøy da var i langre tøy. Hon fyllde vi i politikken, og det var ikke, det gjorde hun. Og vi kvart så spurte hun om Imes som det hadde tås om, hvordan det gikk ikke vi tog. Kona min Katrin, hun øyre en bok som Beate hadde brukt da hun var ung, og hun giftest, og den boken som handlet for det meste om veving, allt det som hon skriver här ösne lukar som en så lojpoinning och hur man sätter en väv upp. Det är märkvärt nog skriva av förskon. Och detta har väl varit i sust i 1800-talet.
0: Tvärdigar efter Falkatingsvalet i 1918 är Löktingsval och nu för Kjolstorsflokkaren Edlevi Umpo och Sambandsflokkaren Nudje. Så stat hever kjallstorsflokkeren av fyrsta sinne Meirlodan av Tindje. Og i mai i 1918 veler Løgtindje Johannes Pettersson til landstingsmann, og i stegen fyrir Andra Samuelsen som set framman undan og i landstingssessenon. Tantoanen som Tærbæger våre farne runder langke i samband med Malstrøye og i Føringafella og i 1895 helder så stat fram og hakste politiske råkon, nu 1920 narskast.

0: Nu landstyrir skal veljast, vil ein av yngre mannen i sambandslotjenen, Christian Djuros, hava folkaflotjen vi i samgånga, men til han vil tan 44-åra gamle Andras Samuelsen ikkje, då folkaflokkeren hei ikkje godkjent heimastyrre. Funter sujan mellom flokkanar og i Mariluta. Og her som funten om boar Andras fra, at sambandsflokkeren vil hava løkman, og at han stolar Jakob Fredrik Øregård som tingformane. Peter Mordam formøver og Javnaverflotjenen sier at hans herre flokker vil hava løkman, og Louis Zachariasen skjøyder vegna sjåstyrsflotjen Edvard Mitens opp som løkman. Seitene atter funter mellom flokkene, og taver skoddi opp at kasta lot om løkmansessen. Men nu ressas den gamle sambandshøvdingen Andras Samuelsen vi og sier.
1: Jeg og gammal til lotakast, og jeg hava bare ein møveleika a gjøres løkmanver. Og det nu.
0: Christian Djuros helt at sambandsmenn skulle tåsa Andras Samuelsen fra at gjøres løkmaver, då han hei langt sagt at han får at hegas i urløktingen 1. juli fyrir alter, men hver hetta einaste møvleggen at få løkman, tåg han under vi Andrasse som løkmansevne. Enten av telvingene gjørdest at bå komme fra Javnaverflotjenen om at der peikavo og Andras Samuelsen som løkman. Grundgjøvingen var at han i doa så vel at arbeid sammen med Peter Mordam og Louis Zachariasen under krynen, skriva i Christian Djuros og i endermenningen synen som Ole Jakobsen gav ut. Andras var valder til fyrsta løkman og i heimastøren vi etter vi etkvøven fire og ångare imot
2: det. Det var lengt tog søgjan og føringar hadde haft løkman søgnast og tog var ikke opp. För så vet jag bitte att jag honom. Så att jag kvarskolt en lökman och gera. Det här måtte så finna ut av så vi och vi.
0: Tar funnits så ut av dig och en uppgava Andras Beinavien fick var att täcka och emot det danska fortsättningsmålet av herranen Hans Hetoft som vi gör ju i förrjön i 1948 av vi till Grönlands. Här höra vid Andras hälsa Hans Hetoft. Danska utvarpe tog upp.
3: Jag vill gärna ha lov till en gång i denna dag att säga den ärdelige statsminister tack för besöket. Vi är väldigt glada för att se vår statsminister här uppe på öarna här i Färöarnas huvudstad. Vi kunde ha önskat att statsministern hade bättre tid. Sådan er vi sittende noget længere. Jeg ved fra min riksdagsvirksomhed, at statsministerens parti på adskillige måder har været os behjælpelige med at gennemføre mange store opgaver. Jeg ved, at afdøde statsminister Stauning var en færøven. Han hjalp os mange forskellige lejligheder, og ganske vist var det jo i hans tid en meget vanskelig sag, der måske endnu ikke er til endebragt, nemlig spørgsmålet om fiskeri ved Grønland, som kostede mange overvejelser, mange forhandlinger og i det hele taget var vanskelig at gennemføre.

0: Ta Andra Samuelsen andast í 1944, liðin just 30 ár síðan hann flutti úr Haldórsvík til Havnar og fór til arbeiðis hjá sýslumanninum Hase Müller. Ein tjóðskaparlig veking var ta í hattene við millum annað føringafela og føringatugindun som endaði við politiska flokkabutunum í 1906. Favor tók Andras og í óraskiftun ta hann ver upp á það besta, segir Christian Djurós, og pennin ótti hann góan og eisne kvassan undakrátist. Hann væk aldrei frá sinni í hugsan að fyrjar skuldi vera sama við Danmark og samstundis kendi hann sig innast í salene som føring.
1: Jeg respekterer han fyrir til at han held så fast og passur. Du såles vær han og såles skuldi han sjálf fylgje litt vær og eisne. Det var en vinkel ui tjå hånden på nækra mata.
0: Ta Andras vær våren løkmaver i 1948 fikk han et borfæ til utrøsler som han heie i samband med starve som løkmaver. Hvordan han omsett hette borfæet til 1908, viser vel hvordan rødgjene var helter apasoneren Eilif Samuelsen.
1: Det første som han gjorde, det var det at han kjøpte en bok i bokhandelen. Og så skrev han om alle utrustene som var, nek var av Hotel Førgjum, av Kongabrunnen, og åtte som faller i egene, det var det at tar brukt og nekva pengar og på sigaretter og sigar. Og tilvært har vært nok vanligt at man skulle bjøve sigaretter til alle som kom og til dem av kontoret til honom, så var bjøve sigaretter og sigar. Ta i det så var ivesteg. Ta i disse tve årene var og færen. Så var jag fullkjult och synder efter av cigaretten och av sprutten som där i gångslen i här. Men han ville ha varit slatt på när han föras där. Och då skriver han av syste Sujo här att spiritusen, det här blev bort i troj och det här blev så bort i mittlen till trutja landstursmännen som var här. Och cigaretterna som efter våro där fick kontorchefen Johan Djurós till att byta ut i mitten kontorets damer. Och således var arbetet och honom livet och borde vara slatta i han förfra. Närmast är bojlat av ötlen som han gjorde. Det var inte som var hållt. Det var allt som skulle fullfutjast och att man kunde föra fram att vi går samvetskunn.

0: og sa til min bamsa. Og så en dag så satt jeg akkurat på hendene og møtte han hukte etter henne, og helt den i hånden, og så sa jeg, nei, jeg burde skrive en sang om en bamsa. Burde kjørst en sånn bamsesang om at her vi at eie en bamsa som man i skoer vidt. Det så eller nek som eier bamsa. Eisen nek vaksen som eier bamser, som det går i. Og så får jeg hukse, hva kan jeg skrive om hese bamsen? En bamsa som et flips, hun var i blåre drakt, hun hei, ljøsar et slips, hun hei kvita prikkar. Jeg bryr på andre matene, men jeg tenkte, nei, hva skal jeg ta? Det var en sånn kladda som man kallet det. Så skriver jeg en nuttjøklad. Dette her skriver jeg faktisk en konflott. Jeg vet ikke om du sørste det. Det stender her, sørste du? Her.
1: Ah, er det som brunner her?
0: Ja, her. Bryr jeg skriver nå her. Og så tjekker jeg hukket jeg sin drettron. Og så, nei, han ble kjøklet livet. Og så, ja, så leier han til viks. Så skriver jeg i Imskar Erasanger. Jeg skriver jeg med til en annen den her. Kom og hente nekrar som er doer. Han skriver jeg, og så skriver jeg henne. Mamma kom och gör ett teppe hus. Pappa kom och spela kött och mus. Eller han, Michan. Han, och alla dessa sängerna kom jag ser Batna Flöna som heter Batna Gärsta Flöva. Men det var det när ena sangren, han blev vi att arga med. Och det var Bamsesangren. Och jag vet inte ordentligt vad det var, men jag spalte en sang in. Och så spalte jag en annan sang in. Men liksom Bamsesangren, han blev bara inte livet. Så en dag så jag tar bo i Köpenhamn, så cyklar jag hem och så tänkte jag, tar jag väl och tittar upp och så ser vi ända ner Janus. Janus Kampmann, han tar upp flön upp. Så Janus, nu får jag alltså hemma köra Bamsesanke lite. Det heter Gångkurset här, han ska vi. Här är ett till annat, och jag som sanker någon. Jag får en bärs rycka och nu får jag alltså hem. Nu skriver jag. Cyklar jag hem, sätter mig i soffan och så sätter jag mig.

0: la. Ah, jag vill inte ha varit här, nämligen att det är. Alltså inte sorgligt var det. Kanske var det att tyta var att det skulle vara inte sorg som en country-sanker. Akkurat som att det är en som är 6 år som sitter och hoxar. Åh, hinna för att jag var 4 då. Fick jag se bamsarna. Jag är helt annars stolt att göra en country-sank vid en som är 6 år som hoxar att det tyna. Tyttar man är 6 år så minns man ordentligt väl att man var 4. Och det viskar som det är ordentligt längst igen.
1: 2 år längt tog.
0: Det är ordentligt längt tog när man 6 år. Tar man 6 år så kan det gott vara att till dem du gånger i förskola. Och så säger du till dem som gånger att hinna för att jag checkar badnager. Det viskar som det är så längst igen. Så det var det jag gjorde. Och så är det sådär. Bamsan med Bruno, hon säger I love you. Till dem så. Och goa. Här är det sådär hållt honom. Bamsa, goa bamsa. Du ärst den allra bästa bamsa här vi vill. Fitta bamsa, goa bamsa. Du ärst den fittaste bamsa här vi vill. Så helt det är som man också skickar där. Du ärst den fittaste bamsa här vi vill. Så säger jag att jag är i lejligheten som är här. Norrväst, kvar ser du någon? Kjömshavn. Och så minns det bara att jag gör det där. Du ärst den fittaste bamsa här vi vill. Och så säger jag flänt i ensamhet till stående. Så tänkte jag, varsk va? Då man fländer ett sin egna sanche. Så är det dörst. Så är man inte skäka. Så ringde jag till Jan och sa, nå, du sanker livet. Åh, det var gott. Det var äntligen Jörs of Lona lite. Det var den här sanken som manglade i alla tyna. Cyklade jag till han. Gittarna ryckte honom. Och så spalde jag den. Ordentligt mysligt. Och så var han bara livet.
1: Och hällde du att bamsan är nöjd vid sanken?
0: Ja, jag spalde så sanken för henne. Nu tåsar hon i kjort lite. Spalde sanken för henne. Vi hällde att jag sa att hon sa ordentligt glädje åt. Det har gjort det. Akkurat man blev under ärren. Kjallt med bröttet och säga bamsa var brun och säga I love you. Allt det där. Bröttet sin tur så har alltid gått att hon vet väl till att det är om henne. Det är om hon ser bamsarna som ödlaja som vi är så god. Och så vet jag som jag har brukt sanchen till föringar det här. Till dem. Goa Jonna, goa Jonna. Du gör så dejligt badna ut. Var spär du det? Lalalala. Han kan vanka bruka till allt möjligt. Ja. Ta i fyllte 4 baka pastor kom till mig in. Han var sänder allt i mongolöjnån. Och i honom la en bamsa och i heje så förtryn. Fittare en äka och i bynån. Goa. Ta i då skriver så anker du måste ens välja ett annat. Hvis jag har sagt att patchen var sänder Danmark så är det att bynån rymar ju inte på Danmark. Ha?

0: Så det var mange løgnån og bøgnån, og trøgnmån. Så hvis du vil ha noe røyma, så ångte du så måtte velge land som er nok en langt borster enn Danmark.
1: Hva er det så selv vi bare, sånn?
0: Jo, altså du hever jo en egg på menta, noen hever du forskjellet som du hokser som neka som anser etter der, da du svever og såret, og til dømes enklere, eller vet, BFA var og såret. Og så hever du en egg eka, og til så enda ned bamsa. Og onkel du visste nu kanskje onkel kjente, eller onkel dronker, det er kjette, det er sånn, kanskje vært til fotbollt, og det skulle jo ikke mal, eller det var til fimleik og bekla, og et loksjord der, og eller kanskje det har kjeldast til onkelene, og sikkert noen, eller mamma, og sagt, hva skal nå er det nok, nå skal du rota kammeret, og alt det der. Og akkurat man føler man har hatt en ringende, så først du sang, og så ligger bamsen her, hins som du fikk at du var 2 år, da pappa er i Norra, og et eller annet, eller mamma er i Ungstaden, jeg skal i et eller annet, så det. Og så er det så bamsene, og det er akkurat sånn at du klemmer disse bamsene, så er det akkurat alt så kjell, takk for vi bare. Åh, så er alt godt. Og jeg halte til det som en bamsa kan. Til det at du sier ved bamsene, varsågod at jeg har haft en simpel som ringer det, og blå, blå, blå, blå, blå. Og bamsene så er det ikke, men det er akkurat sånn at du hører den i høtten. Og du slipper det av i alt det da, som du hører den jo i, ja. Så hun kan ha en sånn god avgjørelse, halv det. Så det var det bamsene som jeg skriver om.
1: Han er veldig tid.
0: Jeg møtte en som heter Susan nede i Voksbåten. Tjekket en tur her, og da fløvene hun var akkurat kommet ut. Altså, jeg har lyst til at fløvene ikke hadde, sier nå. Du vet godt at denne bamsesangeren, han var hit til fyrjen, du vet godt det. Selv til det, bamsesangeren nå. Jeg er slett ikke hok som nækker vi, nækker hit et eller annet. Det er ikke. Gjør det den sangen til det. Så får jeg så nyr etter Danmarskar, og så kom jeg opp etter. Om sommaren. Och jag är ju ofta snackar med mamma i telefon och hon blev via sig igen sina att jag spelar sådana bamsesangen alla samlade in i oss. Jag säger, menar du det? Det var då otroligt. Så är hon rattande när jag såg. Och så kom så upp om sommaren och det som var så öliga stått till det var att jag gick hem. Det var det första gången klävan. Och här var det imensk vinter öppen och folk sjunk och forskjelligt. Och när jag sjunk till bamsesangen. Det är unga folkene. Och det är helt övriga förbi stått lite. Jag stittlar mig åtta för jag vintar här i förskon klävan och bara hitta upp jag vintar kommer det ljus och sånt och man hörde att jag hötta stuttligt och så kommer snart sankren. Nu var det ju inte min sankren mer, nu var det ju tarra sankren. Ja? Och det är nog det som är stuttligt via skriva sankren och sälja ofta badna sankren som är latt sinkeligare, hvis man kan säga så. Till öliga stuttligt jag mer kommer ut av skolar och stånar och sånt och höra böten. Då har mina sanger och så huxar jag sig om att det är väldigt glad för att det är vuxna och huxar om att lära dig sanger. Då är det att du synker och särskilt om du hör en bok och som du synker gör så gör man faktiskt att man läser. Då sitter vi i en här bok så hickar du ner i boken och så synker du så läser du åren i mig. Så om du lär dig att det är sanger på sin bok så lär dig att läsa samstånds.
1: Det är ordentligt smart.
0: Stortligare. Det är stortligare och det är inte gott att du har några sanger.
1: Bamsan kan inte färga vaskmaskinen och du skriver att böten är svansa.
0: Ja, det är svansa. Och till er där här vi, alltså säger hon, eller han eller hon. 2 år 18 år, ta och jag är fyllt till 6. Vär hon en mån intes bamsa. Men ta vär hon full av himper, saft och kex. Då är böten där här var det ju vi är svansa. Goa bamsa. Och till det här. Ordan jag bara, hvis du finner en bamsa till dem i sms eller också året. Hvis jag är sådär att en bamsa som ligger i sms hon är ordentligt skiten och hon är sådär sån. Hon är ganska sådär ojsig och så vet att jag hattar en bamsa som hon är ordentligt glad för. Du tömmer inte att ha bamsar vid forskjelliga ställen som du kör ordentligt gå vid. Och du helt enkelt skulle vi att de tingene vi är ordentligt gå vid, de slutar vi upp. Och bara tar man väl himpersaft och kex.
1: Vär man flover av bamsan tar man väl större?
0: Ja, det är en sån tog här och bötterna till för skola och sådant. Och så gänga några år och så knappt jag så halter det. Nej, nu ska jag inte spela mer. Nu ska jag bara göra så som är inte barnsligt. Och jag ska inte halter det stortligt att gänga runt i en här bams och sådant. Det är faktiskt flåsligt. Det är så som jag gör det hinna för det är lite lite. Men det vill jag bara säga ett till och det är... Vet du hva? Jeg holder til at ødler i bøtten alltid, tror jeg at inni ui her er det sånn til baden som damer vel å spille. tog att ta mina för barn så är man där ju inne i. Till dömes tar du kommer i föngar där var störst 6 januari och kommer i föngar där jonker som fyller tjej och så får jag också leka som det är då ganska sin illa bitcha. Och så sitter du, hej, en god hjälpa. Och så sitter du, och medan du sitter och bitcher och är 6 januari så finner du det. Och så är allt faktiskt ett rörligt stort. Och när som sätter sig att spela leka och säger man visst vuxna är vi i så, så knappt så är det stort. Det är stort att spela. Du tar finner man en på. Och när som vi gör att det är inte så att vi finner på att det är morgon med så ett och bara morgon med att först du ber, du gör det lika kvar jag fyra. Men att du spelar så kan du finna man en nytt. Och då är alltid är att jag vill gärna inte se samröna vid att säga att titta här ute, titta åt böten som jag har korsbamsnar in i skapet och så rätt. Tack dig nog fram och sätta dig och sånt kina och hvis någon vinkorna att lämna mig och köra vi och så jag heter Bamse eller så. Ja, jag är Bamse. Och kvärt så om jag är Bamse. Ja, jag har faktiskt eisen igen. Men jag har aldrig eisen i förstärka mig under skapet.
1: Jag säger att ända, hur ser jag till fitta Bamsen där?
0: Faktiskt eitrar hon inte. Trorliga märkligt. Därför fann jag det av. Hej, hon eitrar inte. Så kallar jag henne för Flips. Nej, men ta Eva Lydl också. Jag är inte så öjlig om att hon skulle ha ett namn. Hon webbar min bamsa.
1: Tusen tack för dig, Sina, att du har fortalt Jokon sövna om föringardagsbamsna.
0: Ja, men du, Jonna. Jag är inte väl nog så höskande. Jag ändrar vid hårsbamsan, igen.
1: Det är allt, ja.
0: Ja, är det? Kan du inte bara trycka play?
1: Och 2, 3.
0: Play. Mobil.

0: så är vi tvären och vi får ju det. Ballroom Dancing. För att fejo får sig inte ta av var huxie.
1: Ja, det är det nog. Och det är, ja. Tar vi ta som Paul McCartney så är det tjående så givet så otroligt när det går ut. Så man kan välja nästan kvart som helst att spela. Han, jag har alltid befinktat till att han är givet ut Archan. Plattor och äkna namn omframt ärar samma vid öron och annat. Så, och så är det bara Beatles och Wings att säga att jag har Beatles. Jag tänker att man bara kommer att ge upp tag av en i ett eller plattor ut. Också 12, också 13. Och Wings, kan vara det här en tjej?
0: Ja, jag tror inte jag ser det.
1: Nej, vi kunde inte ha slidt upp.
0: Ja, Bend on the Run och allt möjligt annat gott.
1: Ja.
0: Du har också valt en solosang som nummer 2.
1: Ja, jag har också sagt att nu togs du handen sangen av Talk of War från 2. Han blev en inspelter i 4 och en är platt som är att Give My Regards to Broad Street. Men för jag väljer en som inte vill spalt så jag tog en annan av Talk of War till en som heter Somebody Who Cares.

0: 21:08 är klockan, The Night Before, det var Beatles.
1: Ja, och handan, eller hatt läge är från platten Help i 35. Och hatt är ett läge som Paul McCartney äger hövs parsten är, och han skriver ju alltid samma John Lennon teater i snämmen, och han synger resten hövs bröten här, Lennon är attackaren.
0: Orkofullt.
1: Ja, och skulle jag ta ett sätt här som Paul McCartney kände för att äga bra parsten till Eleanor Rigby, och det är från John 36.

0: All the Lonely People, Eleanor Rigby, som sanker inn etter The Beatles av LP'ne Revolver og 1906.
1: Sommermorgon.
2: Ja, det sommermorgon, og vi har nå ringt til Veverstøve Førjam, og vi har Torit Laksa vi okkon. God morgon, Torit.
3: God morgon.
2: Ja, vi spent. Det resten det friere ved over i morgen. Hvordan er selvklottet her som vi stander? Hvordan er det nå i dag i morgen?
3: Ja, det er vel friere det enn det gjør. Det er lyd vinter i vøver kring land i dag. Bært nå så er jeg vevstøyene oppe i en 6-7 meter om skundet er det mest vinter. Og det er faktisk det vi kommer vant til åkken. Det er veldig sikkert lott av det er skundet, sånn Och skuttar vi solglottan och ja onkel ska säga. Onkel är väl.
2: Jag önskar mig att det var nästan öl här och nu.
3: Ja, jag har en second neck väl. Men ja, i morgon tar är vinter när det är samma, tror jag lottar med oss kunde på sjunna. Först vi samtrea och utav förra passen för det regna. Men sedan passen tar vi mer skiftan skuloft och alla över. Så regnet blir ikke så rære enn ekve timer, men at nå tar vi nok alle over.
2: Ja, men det er jo nå ikke helt galt, og som jeg nevnte akkurat, så begynner Johan Søgans bækler i morgen, og i vei blir det det samme her, tror du?
3: Det blir mest som det samme. Man ser regnet som ser frem i førgrunnen, det verker mest sunnere parten av landet nå. Så man kan vette ganske at regnet tar videre fra en av fyra parten til ut då att ja men 2-3-4 att vinna och så för det är alla över. Så kanske vi räkna sent långt då. Det här vi tror.
2: Ja, men vi höras att i morgon tar vi höra veckor för allt vi skiftar tack för Tore Laxar från Vår så för ja.
3: Tack tack.
0: Ja, og vi tar en bildsang att det här som är en 8.
2: Ja, nu valde vi att ta en tolking av Beatles, dette et ekvile godt lese med Penny Lane, som Paul McCartney er i eier. Og dette fra en her plate som her Beatles er jazza til, dette en som heter Brian J. White Quartet.

0: klockan är 8.
1: Tess hast av oljeprusnån ät en friare avtala eller en våpna kvöldare avtala är av EM. Frapåner fra lagerarna i USA och Iran i Hesendövån hävar större avverskan av oljeprusen och så kvart som avtalan med London i Bay är kommande allt samt närre är oljeprusen lackar samsvärande. Och nu avtalan var underskriva i Jörskvalde skriva allt som var milar om en utfall i oljeprusen. Det är utledande till att Hormuz Sunde letar upp att som har särskilt större avverkan. Sunde är så lätt uttryckningar mycket i oljehöpet till omlag en femtingar av alla i hemsens olje och blir flott tannvägen. Arjen Krutje började la oljeprisen och svartade med en trus och halvfjärs dollarer för fäte, men han förbönt upp i loft ta iranska myndelagande där du även stannade Hormuz Sunde. Ett skifte var prisen upp i 114 dollar för fäte. Men senaste månaden är oljeprisen kroppen spekliga nyrattor och i morgon är prisen för bränt olja kommer nyra släkar 8,5 dollar för fäte och krud oljan som kan i morgon köpas för släkar 5,5 dollar för fäte. Det är en prislatsing uppåslukt 30% hända senaste månaden. Tjej kommuner i Norrögon och Eströdne har gjort samstarsavtalet om integration. Sambart lov om integration skulle alla kommuner ha sett en integrationssamskibare i senaste läge 1. juli. 1. maj blir Soleil Schuraberg i starven som integrationssamskibare chatt han med tjej kommunen som har 2500 i byggvärm. Integrationssamskiparen ska välja, hjälpa och visa möjligheter och tjänster i kommunen. Ser man vid politiska skiparen ska samskiparen trycka att folk trivast och är viktigen parter i samfällanden. Ter tjej kommunerna är Klaksvika kommuna, Öster kommuna, Folkföra kommuna, Kunöja kommuna, Kvannasons kommuna, Vieröjes kommuna och Foklöjer kommuna. USA har brått stöv och vi vill känna krynen. I Ukraina. Det helder franske forsetten Emmanuel Macron i Ödlundförrum. Sambart Macron vill känna ödl G20-landene nu att Russland inte vill hava fri och att trusti av Russland ska ökast. Vi hava bunt i okon till att hera refsetiltötterna mot Russlande och att styrka hernavarli och orskarna till Ukraina tata kämmet till luftvapne och mövelagan att främja längtberande allop. Ta Donald Trump var spurter om refsetöltetjene mot Russland dessvärre han vid hitja ätöj. Han ville kort ni icke säga om Russland hever större arbet av krynon. Ta vi märkte i icke är röjning att få en enda av krynon, säger Donald Trump med en annan. Ge tjej toppfondren i Fraklande enda i ujar. Och friare att alla med USA och Iran som partan är underskriva vid Jörskvalde lägger som kjälls upp till att Iran vid undantagslöver från USA att du släpper att utflyta olja. Och hövast inne i halv det icke är enda levåtta är ett av punkten i avtalen är att USA ska täcka av alla handelsföringar mot Iran. Det skriver Damars Radio. Tryckta röj till SD har lust handelsföringar mot Iran och det här skulle täckas borstor. Men häromfram skulle östen ta säljföringarna som USA har lust täckas borstor. När och kvosset här ska gerast är inte grött i löttene. Häromfram binder USA sig som kylst samt avtalande till latina penning som USA har frist och avmarska. Östen hetta är avgrött, kvosset ska avgröjast, skriver DR. Tannparten ska avgröjast och utrustiga samröjningarna som nu skulle sättas igång. Samröjningarna blir inte för en stångselinne borstor och Hormuz som det lät i uppbattor och det ska hända av en tredjedel i färner och efter det skulle Iran och Oman samman vid hinnonsläggvalanden göra en avtal om hur Hormuz som det ska omsidas fram efter. Detta ska göras i samsvärvis allt jag var lov och utråd vid övervalsratten till en stök och London kring som det. Enda byggingar avtalan märker att USA och London kring Fläckvann ger en endaliga synamiddeln avtalan om som innehällde 300 miljarder dollar till enda bygging av Iran. Tesla svärar till släkar 2000 miljarder kronor i åkra penninger. BBC skriver i morgon att USA inte har skyldat att leverera parter av avtalan fortsatt lia. Och så är det vi vannar. låt til frukslått sånn, tror jeg til 8 meter om sekundet, til vi skudja vid sølglåten og omkron eller. Fyrre parten i morgen, låt til frukslått sånn, tror jeg til 8 meter om sekundet, til vi samtidig og som fra det regn, og hiten fra legemiddelen 8 og 13 sti.
0: Vid europeiske samtætje. Batje, trytting, pensjon og høym. Betre. Og et fela vid øya og i fela.
2: Skipa du fire? Hvis du har flere gester til tutt tiltak, om du skrasetter det her av førskån og av enskån, kommer kanskje dobbelt som jeg først. Minst til å skrasetter det av whatson.fo. What's on. Så vidt det ødel kan skje.
3: Morgon.

0: som vi känner att det kunde jättesevligt med först, men det är så som händer.
1: Men det är det gott vi har årvaktna lörstare som minn och nå om vi kommer att se också skrivet.
0: Det är det så avgörst. Men några som är äldre än 45 år, det är Johan Sökan, inte?
1: Ja. Johan Sökan ber på om att vi är i Hasumrem och Johan Sökan, det ser vi vanliga att vara 24 juni. Långsett över 21 juni är i Åmargen och ta värre årsens Johan Sökerstävna i snihilden i Vaje. Och till hon nämnde detta vid Aron och fjör var hilden att 100 år är lejen sedan första Johan Sökan var hilden av törrare. Och i Aron i Vaje så staterar det 100 år sedan hon första var hilden av Vaje. Ja, vi kunde lägga spyrja Magnus Palla Westum till han. Han är trunnarlejare i Vox kommun och vi tar ringt till hans nu. Och han är en av Taimon som kippar för årsens Johan Sökan. God morgon, Magnus Palla.
2: Kom också i Vaje.
1: Ja, nu fick jag till att det är 100 år sedan Johan Sökan först för er var hilden i Vaje, är det så? Man inte passa?
2: Det är så andra som man tuckar det. Man kan inte säga. Annars är det en Ola Sökan hilden och Arre och Johan Sökan blev forma. Och det var så Arre och Arre Johan Sökan blev. Så,
1: just så.
2: Och kunde lära det att stanna oss här.
1: Lära det att stanna oss här. Det är alltid en kamp här, Eisne. Kossier, är allt klart till årsens Johan Sökan?
2: Ja. Och då jag faktiskt bara till morgonen, så tar vi punkt.
1: Ja, i morgonen säger du, sedan är det mitt i lärdagen, men till börja långt och frutjadagen vid Johan Sökan.
2: Ja, det är nog så vanligt att Johan Sökan fäller i frutjadagen sedan först och så att lärdagen, att det är sunnet där. Så det börjar bläckt i morgonen.
1: Börjar bläckt i morgonen. Lär dock lycka Spyrjak, för att kan du nämna ur hans skrånning? Jag har tittat mig fram och skuttat ner, hon är rättliga rikvismedel. Vad kan du nämna ur henne och gör?
2: Det är förfärdligt nog att skra. Och så har några ting som kan gå efter att trycka det gärna. Men det åker hela allt från framsynningen, alltså mynda framsynningen till boka framlöve. Mycket bok vi givna ut till varje. Och så har vi också vanliga vid Sölebasen och Kitebygrafen och några mäte och gå om och sitta och gå om omtralt i Ivanar. Så hon tävnar brett och hon skulle träffa på en böten och ung och vaxen och tillkomna.
1: Ja, du hade tojen tagit färna sådja studentshäkver i bojamentene. Jag sådja att en pisefond över hilden och frutjakvallet som en parter av Johan Sökan skrånne.
2: Ja, det är nog så traditionellt att jag tar i pisenar på häkverna. Så är det pisefond över hilden och till Johan Sökan som att lyckas vara i ett lätt för det. Och helst är det för helt att få pisenar så år till någon. Och det är så frutjakvallet på en kvart i och nutje att vi hade här två rövor och
1: Och jag kan säga för att till längst sedan så att jag själv blev student. Ta värre Sivenja att studenterna är för till Sorier och Johan Sökan om inte annat till Kapror och annat. Hur ser vi tog så att det är stannat för att komma Sorier?
2: Jag vet inte hur du säger det. Ja, det är det fastvis. Och till sådana är annat fall när protokna är fettla och vill ha något att få från 16-18 Johan Sökan och köpa lärnan. Så det är ju kött som är så heldig att det gankar vi får inte hittna i öden. Annars så har vi en vuxbotten stjålen också några visefrågor. Det är så vikskift i 18 år. Yeah. Så och tack att det som kommer. Men priserna är så röden. Tre player är det i varje fall.
1: Just så. Det är ett forskande tilltag som är bara vägen så att det är en myndaframsändning i stora packhuset vid mynden från Sättna Hansbardea som en brettskare herrmö över huvud tidigare. Har det sett rättliga forskande ut?
2: Det är forskat nog att det är cirka 100 myndor som man ångar till att säga för i varje. Och finns en sådan fyrspurning i mejl från en breta som fortalte att papasun har utstationerat här i varje. Och av öllum tajum och många stund som han har utstationerat som herrmaur för brittiska herran så var varvur näga helt särskilt och följer. Och han är så bjåa att få myndorna flotta till box. Och där har vi fått en svälla i tidsje. Pentemåte och han var arbetet att få till nu präntajar och ganska ens förstörjar så folk kunde sucha det gott. Och det här är så nu först för visst av Johan Sökan.
1: Kan du se en gång? Nu lyckas först här ner. Han heter Ronald Gordon Bailey. Han var så i tändaste tja RAF i Vaje under Sättna Hemspardia. Vart du en gång för oss med honom ner?
2: Nej, jag vet inte om han. Han är så dejlig som är honom. Ja. Och så när han sa Eisner kom till han Eisner uppe i Nerska Sotjärsson om Kvartfall. Han är så tidigt stilet där och tidigt kontakt med honom. Och han kommer faktiskt hem Eisner. Och med vittande så skulle han komma i morgon till Vox. Så han blir Eisner i till hans syns. Han heter Neil, så när han sa det.

0: annars vet man inte något om henne. Man har och sånt, det är inte löjligt. Det var rätt nog kurs här med Nepal. Så det kommer från sylen av Kärsfältet.
1: Ja, och sånt, det är en slugg myndaframsynning, 100 myndar sig. Det är ju, vad skulle du kalla det, en tojarmynd. Särst du hur så var vår sa ut här, eller kvart sasta mynden hon?
0: Nu är det särskilt, jag vill känna inte mig helt.
1: Du känner.
0: Jag vill ju lycka spänt som att hinna. Men ja, det här vill jag alltid vara. Det här är en sån tryga lomma jag syns som man nu öppnar. Och släpper suttja på så var det sig ut från vinkeln och tjärnan hemma. Det är ju myntor i varje av under kronan som är i allmänna. Men det är ju ganska väldigt förungar och folk i varje som har tid till myntorna. Så det är nog så spännande att veta att
1: Du har där punkter jag önskar är så under kapprören som är rättliga spännande gör. Inte minst du touchar man för någon, men Soria Badanen, det klarar sig nästan rättliga väl.
0: Ja, det kan gå gott, Tjogon. Och det är ordentligt stort läsning att man bara, det kan gå gott och i flera badan eller flera rådrum. Och jag syns att det är en rådrum, det är här toast vad man kan göra så är man på nörren. Så det är ordentligt spännande att det kör vi.
1: Och så är det annars bäge förskedanser och Johans höger konsert och skrånne. Så folk kan behöva att dansa så när de lyster.
0: Ja, ja. Musik är en väldigt stor parter av sådana stävn och den resten man har vår forskjell tilltök i följen. Och det är bara en frutjakvöld här man är västre och gamla skola läge här musik är här. Och så flyter vi där läge gått ut av stora pappenköpen i mittbunnen. Här som koncerten där rör. Och samtidigt som det kvällde vid Eisenservice syns vi ju lokala rötter och så framvis. Så det är man ska börja komma ut till det.
1: Och nu är det några festivaler om landet vid. Men Johan Sögan är inte en festival som att ha sitt här tonlägg till kjöss och skiljast.
0: Nej. Det är en av de sommarstäderna som gräva och vi har alltid en av de sommarstäderna som man gärna vill värvajta. Och tydligen man förfäcklar något orsk i att det är en god skra som innehåller förfäcklar något som inte kan ska bli värre i en vanlig musikfestival. Så gröna visslar är bara säkert med och driva.
1: Och jag känner, de som vill i kyrkje eller möte, de får oss ägna mödlagan som den.
0: Ja. Det är inte lägre dagen för ganska kylda i snö.
1: Okej, ja.
0: Det är samkomna här var utemöter på en lära och sådär. Och kyrkjan är här i snö kostnad. Så det är vi med i snö. Ja, till hvis man är till tampar.
1: Och så sa jag i snö att de som inte kunde leda vid det följde vi ju har med fotboll. De kunde i snö färre ut och hitta samma vi gör dem.
0: Ja, nu lyckas ha men sen det bort för att det förska tog jag snä att det blir spelat sent om natten nästan. Men det är några grejer, några kampar som börjar för oss att studera mot att hinna kamparna. Och det här är visst det står skucka i biskopskälde. Alltså hur som kör, vi kör bryter in i biskopskälde. Så hvis man ordentligt gärna vill skucka, men att lycka sig på Johan Sök, så kan man köra vägen.
1: Jo, ja, og et som vi har hørt et syndrom, det er for et land til Smirle som har vært en forring for en som øl slipper sår. Hvordan ble det her er akkurat tilgjengelig gjør det?
0: Ja, jeg vet ikke om det er helt på hos enn vi øtlene, og det tror jeg sluttet at det er en kolossal rettspurning å slippe sår, og det er forfølgelig glede for det at det her problemet er at nok folk vil komme til åkken. Så tar det igång för att få lära dig att passa ordentligt gott och sälja vid att passa så att säga att smyrl inte avdokar köpa upp inte nå av också fyra. Så och fyllt jag väl vid och detta ska man ganga.
1: Ja, men jag får tacka dig för att prata Magnus Paul West, men lycka här att ända kurser player till och kurser först till att hålla Johan sökna.
0: Ja, en part en uppgång så och jag med och mina kollegor ner där det är att man är partvis till arbetet. Det är allt i mysting som singas upp alltså så man klär mikrofon så är lucka och riva mal och så går det en tax alla tid nej men vi får ju fullt att det passar för just kläne så vi ser väckligt till det så får ju för flyger där för ice nej man kommer man och bättre nej. Så det är också så att här är ju någon big nice nu och hitta in till tillfället som också möjligt. Men till att man har smart så stoppar vi till det i snitt.
1: Yes, så.
0: Det är viktigt att se från dem.
1: Men nu är vapingar till att det blöjer. Här har vi husagång, det här är sina parter och du går och gör ansökning.
0: Ja, ja. Det är nog så viktigt att man äger salat och kyrkokött och sådana grejer. Det är så att säga att jag vill jag ofta ha ett viner och känner på mig. Så kan man alltid komma in och få sen dit. Och jag vet inte, jag så att säga att det är så att man är hemma så sända fram med som man kan få sig. Så det är ju väldigt problem.
1: Så alla hurrar stannar upp när jag får säga tusen tack för Magnus Palle West och för inte denna goa Johansöken.
0: Tusen tack för det.
1: Och vi skulle se om det höjde akkurat ur Vaje och jag tar väl gentan ur Vaje, Robert McBurney.

0: Rallujer Tonar, Tabor Boris, Haunar Boys, and Ladokon Sanjim Melancholy. It's been snowing 3 days. You are updated, Tabor Krivija, Runa Jakobsson, when Lois is studio film, we December we fear. Ovito Serra, for witness Leo Hoytnon, Vars, Haunar Boys, The Jazz of the White Knights, Veriferia Patl, Ubrija Runon Oi, Ui Anakwald. Tavasia Frutakwald, the clock on Oin or Chua. Sergar Ilin, Ovar Isaksenka, Morgon, and welcome, Beye.
1: Go on,
2: Morgon.
0: Ja, hette her høyte Vars Haunar Boys, The Jazz of the White Knights. Er det særlig forvittnes litt? Hvor just hette her navnet, eller den her sammenrenningen, Sergei?
2: Ja, god on, Morgon. Først vil jeg si, jeg vet at mot førersk er ikke så godt, men jeg heldig et førersk, jeg sender om til ikke alltid helt rett. Er bedre å komme her med personalt. Men de ikke så vel som man kan ta seg engst. Han så important person at bruke. Så jeg sier årsaker, men jeg heldig det godt.
0: Jeg heldig det tar seg rettelig godt for. Du bor i farin og noen år, men du føler det vel, og du røyner, så det
2: er. Åh, takk.
0: Det er godt.
2: Så jeg omnavn, jeg kan skje etter akkurat om min background. Min background er mer knut av sånn, ikke? Og for meg en provokasjon, kasjoner tydninger, Mitchell. Så veldig godt er Havner Boys. It's a kind of, det er vanlig navn for Bolkerin, Jazz Bolkerin. Men var hun fra Vestmanna, en så vidt sier Havner Boys, det skal være kind of et sindur, silly.
1: Fjollo,
2: yeah. So kind of, det skal være provokasjon, så for meg er ordentlig godt. Og White Knights, White Knights, ter ljosa not, vid katla u imun u Ukraina, u Ruslande, vid katla White Knights, ljosa. Yeah, so ter koncerte nastan ter langasta not, u ornun, so ter.
0: Ja, kvær for at sagt om skronna, at du kunne gjerne kvalt?
2: Vid... Atla at synkja nek föriska sank, men vid fara gera sajtne i september är halde. Vid fara synkja nutjan och gammal sankjer och atla sankjer var är fist och främst performer framförande. Ja, så var Isaksen honer som kona atla genta som fist framför av heter Sanchin för mig att det är alldeles spännande. Tack, var. Ja.
0: Och var, hur ser du var, kan du säga frontfigur till Vars Haunar Boys?
1: Jag vet faktiskt inte ordentligt. Alltså, Sergej och jag arbetar samman med Badna Gernon, Arjun. Och så spurgade han mig faktiskt bara, så var vi båda. Säg var jag.
0: Ja, och tackar vi till en musikalska sövje när sagt. Så är det också fjällbrott. Hur är det flörst av imiska kärnkrig?
1: Ja. Mer damer rallier vel country og pop og så der. Så hadde jeg sin annen løs, men det er veldig spennende. Ja.
0: Og tilhåndagerne og i mynta Haunar Boys, hva er det der?
1: Altså, hva er minner?
0: Ja.
1: Okay. Arnold og Christian Paule og Rekve og Justin James. Ja, det er rett så vidt.
0: Ja, og Sergei, du er jo ukrainer. Hvordan er det at spille sammen med førskontrollagaren?
2: Ja. Ja, en god samråd, samrådet krever en konflikt, vi skulle se akkurat, men det er sint og kjedelig at si etter truppelt at kjører med at finne nakran truppeleike, eller nakran motsetning. Du munner under av førskontrollagaren. Have a very seragover. Man skal se om tonleikene selv har vært særlig heppen. Det ikke alltid lett å spille tonleikeren som jeg skriver. Var det godt? Yeah. Arnold han har sagt at Atla Nucha Sanger en challenge. Jeg vet ikke hvis jeg føler skulle spille.
0: Avgjøring.
2: Ja. Atla Tut kontraintuitivt. Det eisende om theatrical tonleiker background. Men hendet av leken så glad for meg at høyre den tonleiken framfor den så vel. Det sier meg nekv om ståing og timen tonleikeren som jeg arbeider sammen med. Jeg bare glad for, ja.
0: Og du har jo en bakgrunn i nasjonløk.
2: Ja.
0: Fortell.
2: Ukraina arbetade som lektörer, jag sett upp lektörer och nästan efter skriva jag snett en lektion till mina egna uppsättningar. För mig har jag sån lektör att ton lektör det allt och samman, så för mig är det ordentligt viktigt att ha inte bara framförare, inte bara singer, men också andra är det ordentligt viktigt än och ja.
0: Till eller var nämnde jag tidigare att jag möttes i Badnagären och här i Berge Arböja och här har jag tidligare som funnit musikalt samman. Hur har du annars funnit, vad ska man säga, musikalska fällar här i förrigen? Hur har du funnit samman vid de musikerna och du arbetar samman vid?
2: Fantastiskt. Då jag kom till förrigen, jag fick hjälp långt från början till dem, jag ska säga, för exempel, först Marianne Nagata, hon hjälper mig att finna alla särliga gitarrspelare jag brukar nu. Och är särskilt tacksam för open mic kväll till Anna Jekin och Arnold Ludwig. Jag har det alla important, Victor point eller punkt och mappen att köra förrigen. För samtidigt vi atlar stovar, Torshamn kommun, mentamålare, allt. Det är ordentligt jobb, är ganska för vanligt för folk som alltid har bo här. Det är vanligt, men för mig som utlänningar som kommer utanifrån är det väldigt imponerande med dem så väl. Så ja.
0: Och du flyttade till Färja för några år sedan och till att du flyttade ur Ukraina och Estövan och i hemlandet någon är som hon är efter att Ryssland gör det inras. Och i kvar mån har vi till att avvärska ta chanserna ut och skriva?
2: Det är en sådär stor ursprung.
0: Ja, från målspunkt jag väntar.
2: Helst brukt en sälja samråd för honom. Men ja, jag hade... Och Ukraina vill ha nästan två imiskar heimer och en heimerin är heimerin Chartaimon som själva börjar, som själva att samma som har familjen och vinner och hermoten det är det som kallar prisen för krutcher och andra heimerin är heimerin Chartaimon som och större mun har gjort krutcher till ett politiskt futurelit och business projects. Och här det är tonlikare och lista folk, omgrann lista folk, det är spela ut hemnån, det är like, det är finns ju en tvinna råd och allmänna tjocken om Ukraina, men honor lista folk som har helt ära röjndyr och är huxar om det som händer, men som inte har samma möjligheter att komma till orna. Så är sådär med självan när det är som sajtna valken.
0: Hur vill du annars lösa det? Kanske är det inte större spurningar, men om du nu skulle ha sett iveskrifter, hur vill du lösa den musikalska paddeln musiklöv i Ukraina? Kanske är det inte värre åren i rösterna och allt det här? Händer det inte?
2: Ja, det är... jag vet faktiskt inte vad jag ska säga. Ja, det är en mer och mer större, så är det ordentligt större land, störst land och större vatten. Ja, men vart och grad är ganska mycket tonlig, en kind of gammal det. Jag huxar mer om tonlig som Frank Sinatra eller Michel Legrand, så är alla att vara i Hessum. Så, ja, det är mer att se en nekv om Ukraina, så är man inte de här så väl like modern, nuvarande tonläkare. Ja, ganska. Ja.
0: Och Hessum tonläkare nu har vi hört hända ner fridja morgonen i december i fjör i Bönnäs Studio 5. Det är inte kronor och jazz och easy listening, det är inte tannvägen.
2: Ja, Ja, yeah, and I will see, also, jeg kallte det jazz, men jeg holder det ikke like jazz. Vi kaller jo akkurat langt, vi kunne si estrat jazz, jazz for estrat. Det er kind of, det er easy listening, ja. Yeah. So, and med dem er best hette ton, like, ikke jazz, like, bup, bup, bup, bup, bup, bup, bup, bup, bup, atlet, ja, ja, kom, stekker nu, ja.
0: Var, hvordan er det Sintja, Sintjana, Sintja, Sergei?
1: Och det är så intressant. Det ska vara det. Men det är alltså stort lite det bra också något sort. Ja. Jag vet inte hur det jag ska säga, men
0: det som vi har skrivit i andra kväll är det allt tillfället till Sergej?
1: Ja. Nå, här är faktiskt en sanger som Arnold och Anna har gjort. Han är just en jävla flotter. Ja, alltså var då har ordlat väl Sanchez inte Sergej men Och det är sånt trubbel synd.
0: Det krävs såna kvinnor.
1: Ja.
0: Sergej, du flyttade till Färja för några år sedan. Hur så trivs du här?
2: Ja, men det var så väl att vara här. Ja, bara med de här kvinnorna här bara ordentligt glada att vara här. Att arbeta här, att göra tonlag här. Ja.
0: Ja, vi gleder oss til mer tonlag fra Tikkun, og det er også en mulighet til å få mer tonlag fra Tikkun i andre kveld. Fridtja kveld til klokken 21, Vars Honor Boys, The Jazz of the White Knights, det er av Padli i Øy, altså i andre kveld, fridtja kveld til klokken 21. Nå hører vi Vars Honor Boys, vi sier ikke noen I'm Your Gift, I Know You Were Often So Alone, Sergej Iljen Øyer år og Lea. Sergej Iljen og Var Isaksen, tusen takk for samrøvene, og blod igjen blir vi tonlagene.
2: Tack, Fira.

0: Daljer, tøvner fra 1978, 85 skulle jeg sige, av en her fralegar fløve ved Green Gate, før skal bøtje noen Green Gate, Make It Last. Og så var vi inn i 18. juni.
1: Ja, vi har jo mølme om at Paul McCartney fettelig fyrre fortsatt det, men så kommer vi til også om at akkurat reiknet Terje Rasmussen, han fettelig eisen i det, men han fettelig ikke bare det, han fettelig trusjer i det. Han är ju en av dem som verkligen har sett dem av det sista 20-30 åren i tonlägsen och så ett av mig inte har fjörd det. Ja, det är det. Jag spelade som 14 år gammal funkis och så blev det Fronter och Terje Fösterfressar och Terje Eion och Terje Rasmussen och Moira och kvärt var det. Så jag hade visst att Terje Rasmussen till Lucke och spelade lätt honom.

Gerhard Witt, Carrie Underwood vi sangenom Church Bells. Tan 11. April i 2018 var sangren Cry Pretty utgiven, og han var høvestekleie og høyde av henne satte fløve. Sangren var kåsen Orsens country-sanger i 2018. Sangren en sammanrenning av country- og pop-elementen. Sangren var spaljøs av at det i leie at vi kjenner sine kjensler og uttrykker der. Det i leie at grata ta i løyve tungt. Sangren skriver vi uplåstre fra avbjøringen og henne ekne løyve. Mellom annet har hun vært vi batentrykkerferier og miste hverjeferier. Omfram detta fikk hun olvarsliga löster ta i hon i 2016 datt ut trappene utanför heime i Nashville. Hon var skorvidgjörd och fick fjörde penter i anlete och bredt armen. Och i sanchen hon säger hon att hon kan sucha vöker ut ta i du lojer och framvis säga att allt är i läge. Hon kan flänna väkerst och säga att allt är i läge. Men du kan ikke grata vekkurs ta i ødmaskaren renner nyr etter kjolkenen. Båskaperen i sangenen let tarne renna tog at det i leie. Ari etter fikk hun sonen Jacob. Nu hører vi sangen Cry Pretty.

Vi då har Chick Wheel Freak. Sangeren blev utgiven 1988, men han kom inte till följare för en omlajtan dagen då jag fick knallest. En annan sanger som kom ut samma år var den fantastiska besöjan av singleplatten till Gloria Gaynor. Mange var sjålande att Asuyan skulle vara hittig till henne, hon hade substitut, men hon slog omkant i ordliga utjöknen. Men sikken en besøya. Og fa ting var mer cool at nå er man hei veri i garderobene og aves, enn a genka en søveljan sier nian tjøknun til store dobeltrappnar, og bæra føle at basser en pumpa i lengt åren man negandu satans og gulvet. Man kunde føle seg heilt ui ørvide, som en kong. Her hon

Wieder hat Shaggin Stevens wie Marie Marie. Shaggy Stevens, Tog Sanchez und Dave Alvin haben geschrieben, dass die amerikanische Börschen The Blasters und gern von uns mit Eckner Rock'n'Roll. Han gab an ihr zum Single Agenda Juli 1904 und hun vor in abreske Hitlistan und kom an 19. Platz und der war also hans fista Top 20. Gitarrspelaren som jag alltid lägger mest till är Mickey G, en walisisk gitarrspelare som är en av timen som näckve första gitarrspelare lägger mest till i Shaggy Stevens Universum. Efter min mening är Shaggy Stevens en total rock'n'rollare. Han sätter präg av färger i forsenen och utan han är en nej van Gincho Malte Kobe-kläven in. Men klockan gånger og det jeg eisne, og kanskje til vi, og vi skulle ha alt som skundt dere. Videre tog kommet til det seneste leie i det, et sterkt leie, en romantisk sanger, og så en falter i sønnen båtskap. Det New Yorkeren Billy Joel. Sangeren kom ut som single i november i 2014. Av platene The Stranger, og ja, Billy Joel spiller her Fender Rhodes. Månaderna av en klaver och en Fender Rhodes är att klaver har stranger medan Rhodes har metallstänker som hämmaren slär i några. Han luktar ljåren vid sidan center in i en gitarrpickup och in i en förstärskare. Och tänk över Fender Rhodes ett mjukt halvfjärsare ljå. Här är Billy Joel vid ägna lärnan Just the way you are. Vi här som vill tacka för mig. Vi tar oss efter om en vecka. Johanna kallar för att checka ut.

0: Falkatingsval atter i april i 1918, og enn en affær skulle Andra Samuelsen og Edvard Mortensen distast om sessen. Og i velstrøynen sier Johannes Pettersson i lesere brevet at fyrst Oliver Effersø og Sujan Andra Samuelsen og i 20 år heva øst danskere opp i måte førenkunn. Han byr til folk velja Edvard Mortensen, men åheidanen gir ikkje noe ståren mun, til Andra Samuelsen vinner Falkatingssessen atter. Måneren om 200 eldkvøver. Etter dette seder Andras seg tungt av Falkatingssessen og sider og jonon helt til 1932. Kona hansara, Beata, vær honom atla tøyna en hotlerstol i Falkatingsarbeidet.
1: Hon var ofta vi jonon tøy og han vänner i Falkatingen og ta vær hon flere ferner vi jonon og tøy da vær i langre tøy. Hon fyllde vi i politikken, og det var ikke det, det gjorde hun. Og vid kvart så spurte hun om Imes som det hadde tås om, hvordan det gikk ikke vi tog i. Kona min Katrin, hun øyre en bok som Beate hadde brukt da hun var ung, og hun giftes, og den boken som handlet for det meste om veving, allt det som hon skriver här ösne lukar som en så lejpoinig och hur man sätter en väv upp. Det är märkvärdigt att nog skriva av förskon. Och detta har väl varit i 1800-talet.
0: Tvär dagar efter Falkatingsvalet i 1918 är Löktingsval och nu för Kjolsturisflokkaren Edlevi Umpo och Sambandsflokkaren Nudje. Så stat hever kjallstyrsflokkeren av fyrsta sinne Meirlodan av Tindje. Og i mai i 1918 veler Løgtindje Johannes Pettersson til landstingsmann, og i stegen fyrir Andra Samuelsen som set framman undan og i landstingshessenon. Tantuanen som Tærbæger våre færner under langke og i samband vi Malstrøye og i Føringafella og i 1895 helder så stat fram og hakste politiske råkon, nu 1920 narskast.

0: Nu landstyrer skal veljast, vil ein av yngre månnen i sambandslotjenen, Christian Djuros, heva folkaflotjen vi i samgånga, men til han vil han 44-årig gamle Andras Samuelsen ikkje, då folkaflokkeren hei ikkje godkjent heimastyrer. Funder sujan mellom flokkanar og i Mariluta. Og her som funden boar Andras fra at sambandsflokkeren vil heva løgman, og at han stolar Jakob Fredrik Øregård som tingformane. Peter Mordam formøver og Javnaverflotjenen sier at hans herre flokker vil heva løgman, og Louis Zachariasen skjøyder vegna sjåstyrsflotjen Edvard Mitens opp som løgman. Seitene atter funder mellom flokkanar, og taver skådde opp at kasta lot om løgmansessen. Men nu ressas den gamle sambandshøvdingen Andras Samuelsen vi og sier.
1: Jeg og gammal til lotakast, og jeg har bare en møveleika å gjøre sløgmøver, og det nu.
0: Christian Djuros helt at sambandsmenn skulle tåse Andras Samuelsen fra å gjøre sløgmøver, då han hei langt sagt at han får at hega seg ur løgtingen 1. juli fyrir alter, men hver hetta einaste møvleikjen at få løgman, tåg han under vi Andrasse som løgmansevne. Enten av telvenskene gjørdest, at bå komme fra Javnaverflotjenen om at der peikavå og Andras Samuelsen som løgman. Grundgjøvingen vær at han i doa så vel at arbeid saman vi Peter Mordam og Louis Zachariasen under krynon, skriva i Christian Djuros og i endermenningon synon som Ole Jakobsen gav ut. Andras vær valder til fyrsta løgman og i heimastorunon vi etter vi atkvøvum fire og ångare i måte.
2: Det var lengt tog sugan og føringar hadde haft løgman søgnast og tog var åndsjø app för så vet jag bitte att jag honom så att jag kvarstolt en luck med att göra där måste så finna ut av så vi och vi
0: tar funnit så och det att du och en uppgåva Andras Beinavin fick var att täcka och i mode danska försättesmålar och herran Hans Hetoft som vi gör ju i förjon i 1948 av väg till Grönlands. Här höra vid Andras hälsa Hans Hetoft Danska utvarpe tog upp.
3: Jag vill gärna ha lov till en gång i denna dag att säga den ärade statsminister tack för besöket. Vi är väldigt glada för att se vår statsminister här uppe på öarna här i Färöarnas huvudstad. Vi kunde ha önskat att statsministern hade bättre tid sådan er vi sittende noget længere. Jeg ved fra min riksdagsvirksomhed, at statsministerens parti på afskillige måder har været også behjælpelig med at gennemføre mange store opgaver. Jeg ved, at afdøde statsminister Stauning var en færøven. Han hjalp os mange forskellige lejligheder, og ganske vist var det jo i hans tid en meget vanskelig sag, der måske endnu ikke er til endebragt, nemlig spørgsmålet om fiskeri ved Grønland, som kostede mange overvejelser, mange forhandlinger, og i det hele taget var vanskelig at gennemføre.

0: Og vi færre at ikke i skrona til åkken videre var tog inn til nå, senere sender vi døvre tøvnløk til klokken 8 og etter sendingen måned etter i tre sending ur som Tore Johansson gjør. Og en tema 17 sender vi denne temaplato ur platobærene og hun verer hese for Imagine til John Lennon. Jakob Magnussen har vi lagt til rettes. Vi tar var tog inn til klokken 4 og så gjerne kommer Sankløyker etter femte og søgneste sending til Edvin H. Niklasen. Klockan 5 har vi tojunde, så jag är Eifin Jensen klarar vi under nödjare kvarten. Vi har tojunde klockan 6 och efter tej sänder vi ett batten och utvarsper från imorgon. Och så gärna sammandrott ur sommar. Mot 9 klockan 9 är Ragnar Jakobsen klarar vi sänder inte ner Ragnarok.
1: Just i kommande Ragnarok är James Bartholomew och

0: Trafóa, við laða 25% í afslottri á öllum 5 og 20 lítur spannun á oljetræveri frá Flugger. Æsinn selja við 20 lítrar á betongmáling fyrir einan 680 krónur. Sper hælar 400 krónur. Trafóa holds í hálm.
1: Og nú klokkan 20 minútur og í hálgu nátt.
2: Samgångan lovar att huske vid lavon intökon skulle få bättre möjligheter att vara vi i gröna årskoskiften, men landstyrskvinnan i årskomalen har än inte grått från hvordan ska gerast.
3: Bättre också handlar om att få fler av gröna årskoskiften, få mer ut på, få mer fler möjligheter. Så läs att åka klara att ha en breja vifte av tillbån.
2: Og det i valest en 4 måneder fri amerikanske forsettan er velgjærerne hjemme ikke bruker sin egen årsko på alt kjøp politisk vidskifte, tatt og skulle frihalte seg til avtalen av Iran. Fyretøyre har vært hemmelige kostnader i vidskiftene, Atlantøtningen sier vi med seg.
4: Hvis man sier at vi blir noen til Iran, så vet jeg jo en øyeligende god avtale. Det har jeg finnet ikke mer eller mindre alt som det har vært yngste.
2: Det ska vara lättare att köra huskjön vid laven intökon är vi i gröna årskoskiften, säger Eidis Hartmann-Niklasen, landstörskvinna i årskomallon. Samståndes vara nuvarande stolskipaner, nio lejar och sujan tecknar av. Men hur ser huskjön vid laven intökon skulle få bättre möjligheter att göra stora ulöver i gröna årskoskiften över landstörskvinnan än inte ett svär och på.
3: Okej, okay, nog inte, alltså jag kan inte punkta upp uttryckligen en kursutafära så att utan någonsin något kommer vi. Men det som åker här var ju, det är att det vi har fått mera kappingar för det. Och att åker få ganska flera vägtar in och ner till Chassé. Så om det är ett sev, vi må helt lycka att säga till några grannliga, att det är sev som tjejper och säljer orskarna. Men det är att åker göra det mera till Gunnslott. Och åker få flera in och vägtar orskar. Det är ju att göra det här, vi möjliga någon som förraverar. Och det som också suttja hända, det är så att också suttja fyra gånger vånat händer så. Det är ju att man får lättare och nämmare lösningar som inte är kostnadsmiklar. Och kanske man inte ska loppa till att det står i landet för att vi är vid gröna årskoskiften. Och
2: i 2025 började nyrläggningen av stolskipanerna till elräknar och hitapumpskipaner. Så att endergjaldet av MBG och i år är 30%, nästa år 25% och i 2028 är det borstor. Och i fjör börjar ösna nyläggningen och i stolskipanen till elbilar som är borstor i 2028. Men landstörskvinnan vill ha gångt i gröna årskoskiftet, här ödl är vi.
3: Och jag har inte funnit att som kvart äter och skulja. Det ena som går nöjast är det kurser nu att få igång det gröna årskoskiftet så att det är vera imiskar möjligheter och lösningar till gönsligare. Det är bara inte så här att vi ju inte bevekar om vi tog färsen som åker att lägga för gröna årskoskiften. Och jag har inte funnit fler vägtar in och manglar kanske fler installationer att säga. Och det här alltid är också skulja bli bättre. Alltså om jag får fel av nu tror jag att det här där alltså flera lösningar och varje alternativ som kommer. Är det så att privata vägtar släppa in och ner till tjänstet så är det ju något ens ett handvägen man kan föra och hitta ett och kvätt och så. Som söla och helsöla och småsöla och man ska finna det hos en prysskip man ska sutra ut. Och det är här och några stafär. Det är att arbeta fram emot er så att målet är att du kan få ett liv.
5: Och när kan du så med landa huskje vi laun intökun. När kunde vi vanta för att vita kvarje avtök samgången attar att se till bärsk?
3: Ja, jag ringde att sucha akka kvossum om vi kan sia akka ner. Det är så trevligt att sia ner visst man ivitsaka skaje som man är nöjner och en och nöjtelse. Men arbetet är igångt och jag vill säga att jag kan inte gång sia nu om det är vi häst. Men och röjna få att det är avgrätt öliga tjottas. Det är tjottas och kunja. Det är väl öliga där.

0: var korsene for løype av neste kommende år.
1: En av grunnkjøven knun kjallandstørskvinnene at jeg har verende stålskipene av at verende stålskipene har givet stål til ødel. Øysene tar med mest mykvande. Til røyser så spørningen om en malrette stålskipene har vært en anfaldere løsning heldere enn at jeg har skipene er holdt av.
0: Nå møtte man til at jeg skal ikke leie, og i stedet for at man sa at ødel kunne skifte ut til grønne årskeskifte, så visste det seg kanskje at det så var det bedre for det. De fikk og gagne av skipene som var i bruk, og det har jo stedt ikke vært den rette maten. Dette må på akkurat måte gjøres annerledes, om det vi at få bredere veitinger muligheter og til grønne orske til borgere, eller om det og for å hitte etter hvordan det vi MBG nå. Det alltid at dere, og vi venter at vi til det, så løs dere nøye seg hitte nå, hva skal komme ut det i fyrre, og om det skal bli mer malrettet til hvilken bolk man vil se ut, i fatt at det skulle være ja, MBG-frytøk av imensk og nødvendig. Men bare nå så handler det om å få fer av grønne og årskeskiftet, få mer ut på, få mer flere muligheter. Så løs at dere klarer å ha en breie vifte av tilbåen til dem oss. Hvordan skal man gjøre for å komme vid grønne og årskeskiftet uten at man kanskje skal ta et størst lån, et skjede enn hos landet?
1: Säger Eidist Harsman Niklasen, landstyrskvinna i Årskommalen, vid Sigurd Jan Einarsson som leger insläget till Rattis. Avloppet fyrir skatt, 24 förersk och penningastånden var 219 miljoner kronor i 2025. Det säger Våa Ryan som har hukt att rockenskapartölen och penningastånden. Och i 2024 var avloppet 292 miljoner kronor. Egenpenningsavkast i Øydedan etter skatt var 14,8% til Føyre Banka, 20,3% til Bedre Banka, 6,4% til Norge Sperrekassa og 5,9% til Sorøye Sperrekassa. Våre har finnet å vite at pensjonssperringene til Føringenån var 14,2 millioner kroner i 2024. 11 milliarder kroner var i Føreskopenningastånden og pensjonsfellevnån. 4,5% er i pensjonsfellonen. Akkurat om helten av pensjonssperringen i peningastånden i virusprøven, medan hinhelten stender som innlån. Det i valgst en 4 måneder for amerikanske forsetene at velgjørerne hjemme ikke bruker sånn jeg var orsko på alt kjøp politisk vidskifte, tatt her skulle friholde seg til avtalene ved Iran. Fyrir tær hava hemlig og kostnad var viðskiftene Atlantutningen, sier Reinberg, vi mørkjære, vi selger vidan om alt av politikk. Men etter hans ratikje friere avtalen, en grøyer sier fyrir Iran og iransko løslinna.
2: Hvis man sier at vi blir noen til Iran, så vet jeg jo en øljende god avtale. Det har jeg finnet ikke mer eller mindre alt som det jeg var yngste. Hinveien, hvis man ikke rett fra bare vestlenskene eller amerikanske briller, så er det gode er at kjipa førstland slipper atter ut kjøkken hormon. Men gjør om at det er så det gjør man jo givet seg av ekvillende punkten. Og nok kan råkne vi at det er rett og slett det største styr i Iran som kommer bort ur resten her.
1: Hva er det akkurat og i tog som du heldig gjør at Iran kommer styrst bort ur
2: det? Det är till dömes till att sanktionerna skulle vara avtecknade för att kunna sälja frukter och olja störst. Till att pengar till dem som har fryster eller som skulle inte vara fryster långt. Till att de ändå släppa att hålla av framgivs när civila till att norska programmen och till att man interkontinentala ballistiska missiler har styr olja ekvator som Iran inte stör som man släpper på. Så mycket nekt att jag kan ge oss en droj om alltså fördelen som Israel är långt ner att vi behöver kunna gå och täcka en avtal här i Iran som så styrs på styrelsen där.
1: Det är så efter ett av de punkterna som var öda tydningar mycket. Det är att krutsch börjar i så var det USA och Israel som låg på Iran. Det är att man inte för tjatt orsk och gömslarna borster och det är att man knyter Libanon på i. Kvar är överskan färd här i hessen och ökningen?
2: Jag tycker att det här kan bli rätt igen komplext här för kött. Jag har ju ringt via Sucha att israeliska köttnen för att kunna godtaka till krövna som är stöttläge och emot Taiman. I vägen så tycker vi att Iran förväl att kunna bruka tätla och den är röjna så att split i mittland tja USA och Israel till att man röjner och ständiga trösta det här man liksom hällde fast i för USA. Ja, vi vill ju ha det här. Hvis Israel och Jordan kan godtaka till igen så kan man ju kanske kött så gärna stöv i här då i Trump vid röjlande. Surerna, Netanyahu och Israel.
1: om man hikker etter avtalen punkt for punkt, så er det ganske nok så trobult å få ei og annen noe som amerikanere har vunnet, eller amerikanske forsettene har vunnet. Og så gjør det i alt som har mulighet at dømesdemokraterne krever at dette skal lettes for kongressen. Hvordan kan Donald Trump selge akkurat disse avtalene til den amerikanske velgeren nå til stundet av Israel?
2: Det är så ganska 4 månader att vanliga amerikanska väljare sålt han flera raffest utanrikspolitik så är han i högt. Det som tar först och främst kan gå upp på det är så som här man säger att det är överska prysen av olja och ganska långt när kan råkna vid att överska prysen av mätvörden och sådana här. Det som Trump och republikanerna först och främst vill ha på sjuras ner det är att de stannar prysen för nyrätter. Helst att han kommer näga väl långa nyrätter och är sen nästa välde. Allt hit. Det är ganska nära som det som kan gå högt upp på i politik. Lägga mest till och hugga om och ta som och sådana här. Men det är kort nu i rättliga stora månfolk som har väljat att göra meningar om vad det är att lära välja. Så ja, han är vejker, han kan täpa näka och ösna i punkt någon, men det är inte kött. Så att det som folk kan gå så rädd än högt upp på i och så är vanliga.
1: Om man ska hitta ett möra om man är för helikoptern hicker i allt av politik. Hur ser händan avtalan för amerikanska forskare?
2: I behöver det att han står här och så här ser rättligen vakt ut. Det är att man kommer in i det röda här i Iran som klarar att stanta upp i motor och man är körd den färslöst i djöknen där vi skulle inte bara backa efter till här som det var arren men det skulle göra och lämna dig för i behöver att kunna backa attla i så att det är inte tog att USA ser ut som att öljande störst störvälte utfrågas ner. På samståndet ser man ju ägsen säga helt enkelt att Europa inte vill ha spalt så öljande väl vi. Så det är alltså, det heter en ägare som ger USA vajkare, allt jag vad det heter.
1: Säger Reinberg, master i allt jag har politiskt om friare avtalarna mellan USA och Iran. Här var det avtalarna inte är allmänna kunder till folknär så här var milar från amerikanska embattsfolk som finns till 14 punkten i avtalarna. De säger att allt här när väldigt virksamma stäcker allt för jag och vapnar kvöld vid alla ständer och östen i Libanon. Så innan med levering för ska vara för suveräniteten och partnern skulle inte lägga sig ut innan vi skiftar sig kvar nörren. En ändelig är att det ska vara finns på plats i sannaste läge om 2 månader. Amerikanska stångselen ska hålla upp här, havna stångselen, och amerikanska flotten ska täckas i attor och Hormuzund ska lätta stå på attor och en fyrsidning av Atlant ska göras. En ändelbygging av Atlant på 300 miljarder dollar ska sättas upp. Alla handelsföringar skulle täckas av både här till SD och här som USA har lyst att se ut. Iran binder sig inte till inte hava kärnvapen vapen och att tinna ryka i uranet som där hava och att allt tjuva kärnvapen stånden ska hava ett litet vid uranen. Och inte nudge kärnvapen skip man ska heller sättas till värsk i Iran. Och så får Iran undantag till att sälja olja och allt tjuva marknaden attör. Och friste peningar ska tinnas upp. Och ett litet ska skipas så tycker vi att ätalan blir hilden. Det senaste punkten är att en mannagång ska göras för hur samlingarna skulle halta fram och hur en stycke punkten skulle sättas till verk. Och så ska ätalan ändå leka och kännas via en bindande samtidigt och uttryckta om ST. Så igen är tydligen börjast om flera ätalan med USA och Iran och utled er till att Hormuzund letar upp att är allt tjava oljeprysen lackar vår. Det är mest stöds ni färgen nu för att oljefällen ni har lackat sina priser.
3: Allt sjåa oljeprisen Brent crude hever vere laver senaste dagarna efter att tygenden baudrust om att fler avtala var gjort mellan Iran och USA. Aren crude var prisen rymliga stöver och la mellan trus och halvfjärs amerikanska dollarar för tonnarna. Ta crude brast ut var Hormuzsundet effektivt stängt för de allare skipafärslen. Ein lotfastliga staurerparster av heimsins olje og gasse verir vanliga framleiter ui persaflekvannun og flottjöknun Hormuzsundi. Ta tann oljan og ta gasse vantai av heimsmarknæinun, så hakkai prusirin. Mian krutje hefur stegi uppa, hefur prusirin av brent krut svadja negv, men hefur ligi av omlai 100 amerikanskun dollarun fyrir tunnuna. Ein friar avtala hever vantande visser at Hormuzsund leder uppatter fyrir kipafärslen. Ta senaste vikna hever prysren vere lackande og kom utgjör nyr av omlai 40 dollarar fyrir tonnena og nu bænt under te. En ikkje negg kipafärsla om Hormuzsund. Førusk oljefell og heva lakka prysnar etter at tøyendene baurust om friar avtala mittlen USA og Iran. FO lakkaði prúsin fyrra daginn og magn og djór. Tja báfun lakkaði prúsin á bensíni úr 90 krónur og 73 fyrir litrin nýr úr 90 krónur og 38. Teibægi lakkaði eisni prúsin á gasolju úr 11.325 nýr úr 11.075 krónur og það fyrir 1000 litrar. Thomsen hefur ikkje lakka prøysunar sujan friar avtalan ver gjord, men tær kostene lakri enn tja kappingar neitunum.
1: Jekvan Jakobsson grødde fra. Og så vi kommet til vevurvanenar, låt til frukslåt, sunnan, trudjart til 8 meter om sekunde, tever skudja vi selvglottom og omkrom ele. Fyrra parten i morgen, låt til frukslåt, sunnan, trudjart til 8 meter om sekunde, Det blir samtrige, og som fra det regn, og hiten for at litt med den 8 og 12 sti. Og så tenker jeg morgen den som holdt, lydde låt, sånn min i en 5 meter om sekunde. Det blir skudja, og som fra det regn, 17 av parten låt til frukslåt av høsten ikke, tror jeg til 8 meter om sekunde. Det blir skudja, hvis holdt låten og 11 vekkere, og hiten for at litt med den 8 og 12 sti. Og vi tar vi det med denne hårst, at det skal være lettere huskjøn vil lave en inntøkken over vi i grunn av årskeskiftene, sier Eides Hartmann Niklasen, landstørskvinna og Jorskomalen. Men hvordan huskjøn vil lave en inntøkken skulle få bedre med å lage et gjerne større uløver i grunn av årskeskiftet, hever Eides Hartmann Niklasen, landstørskvinna og Jorskomalen enn ikke grøtt svær oppå. Friere talen med den USA og Iran først og fremst en syrefri Iran og iranske løslerne, sier Reinberg, master i alt av politikket. Og etter at USA og Iran har gjort friere talen, alt av oljeprusen fattelen, det har også finnet først og oljefellene av lakka prusene av begge bensin og diesel. Redaktører i dag Sigurd Jan Einarsson, tekniker Kari Annaberg og i utvarpstående Sveinar Trøndarsson.
4: Anlat, åt terje restet, antaist av Molte sjukruse, leierdein 13. juni, 73 år gammal. Gjerarfern ver fra Åtrøy kyrkje, høstdein 25. juni klokkan 23. Åt terje ver soner Valborg, 8 ur Klaksvik og Lars restet. Immanuel Dam, Kotlafyrre, vanlige nevnter Imme, 8 ur Urkone, Antaist torsdagen 16. juni, 24 år gammal. Gjerarfern ved Lusjøtne. Kjørsetting. Kistan vi Anne Sofie Johansen, født Heinesen, vanlig nevnt Anne Fuja, 8 ur Sandavei, ved Kjørset i Nørrelands kyrkje i Holstebro, 19. juni klokken 14. De vil jeg minnast Anne Fuja, kunne lete sambylnen for autister av Møyrevei 13a i Klaksvik og en peningagav. Konta i Norges bærekassa. Gjerarfyrn i Førjøen ved Lusjøttene. Og nære kundgjerer fra Landsverket. Øyrabakkevevren ved Nuttjø utstikkingene ved Stongter i kveld 18. juni fra klokken 22 til klokken 6. Ferslan ved Løtt ved Jøknon av midnatt klokken 2 og klokken 4. Landsverk. Og fra skipere og navigatørfellene. Bjørn vil til Brikva Kaffe, frutjadeien 19. juni klokken 20 til 12 i Hølom Felaksens Smerugøda 90A i havn. Vi får vidtjen av hjelperfellesskapene Mercy Ships, her de kommer av grøye fra tørre arbeid og tørre av førskående ivermånden. Følge skipere og navigatørfellene. Og til klokken blir 8 har jeg vidt å synge opp blant annet omleggen.

0: nu är det sändningen Mono, det är tre sändningen av teori och organisation.
1: Så jag ska synga en vis om som heter Vi skall inte sova bort sumarnatta. Så den handlar alltså om sommarnatten, sumarnatten.

så er det sånn på sånne avsidesliggende trakter som denne tømmerhoggerleiren, så bruker de alltid det de har. Ta vare på gamle ting, sånn gamle kasser og trådsneller og sånn, fordi de kan lage et eller annet med det. Og det de har nå, det er en temmelig jernfrossen

0: gestur í komandi Ragnarok eru James Bartholomew og Taylor Aerosmith, tvöra limunum í Jailer, einna með spennandi bóttunum að breska rockpallunum í lötunni. Vi prata om debutgavu Torra, Voices Unheard, som var tök 22. mai.
1: Hey, this is James from Jailer, and you're listening to Ragnarok.
0: Ragnarok í kvöld klokkan 1:20.
2: Och nu är jag Johan Kjell Nålsötler och vi tar in den klockan 3.
3: Ushreshi utanrikesraren Gideon Saar sluter allt samband vid utanrikesjåran och IS kan ju kallas, det säger han sambars Reuters till understående. Årsöken till att Gideon vänder kallas Bergier är att hon nöjligen har sammanbörd i Ushrel vid förvrande apartheidstyre i Sydafrika. Sambars Ushrelska Milnon Unet har kallas sagt detta för i attolatnon Doron och en fund i Mexiko. Det är okrätt kvart hon i Tötsle har sagt att fund någon skriver ett sau. Kallas vil kvørstje votta etla avsanna om hon hever samabor i Ushrel vid apartheidstyre i Sydafrika. Torsjona kommuna søger nu efter kökslejare til nødjo medarskipanna til folkaskolanar i kommunene. Enda maler vi medarskipanne er at sitja at nærmengar få ena goa molto i mitt av deje. Og i fyrsta omferre vera 500 nærmengar i skipanne, det er jo nærmengar i middeltene i skolanon av fløton, grunddeltene i esterskolanon og ötlun flokkon i kolfara skola. Medren vera gjørdir i framleislo køtjnon i skolanon av fløton, Kökslejare starve är fulltjär starv och i första läge till 31 december nästa år. Starve vore sett 1 september eller efter närre avtale. Omsaknar frästen är 20 juli. Kanningar som kommunan hever gjort säga att föräldrar och nämningar hever storan AH för en medarskipan. Nek vi reisende sinna rinda för skipanna. Arbeid vore vi en skipan som parstvis är fortsatt vi brukar gjalde. Det ska vara lättare tja hörstjön vid lavon intökon än vara vi i gröna årskurskift någon, säger Eitis Harsman Niklasen, landstorskvinna i årskomalon. Samståndes vara nuvarande storskipaner nio lejar och så igen tecknar av. Men kvosse hörstjö vid lavon intökon skulle få bättre möjligheter att göra stora rullöver i gröna årskurskiftet är okrätt.
4: Ok, jag har nog inte, alltså jag kan inte punkta upp utöjtsliga en kurset här för att jag ser ut här nästan något kommer vi. Men det som åker här var ju, det är att det är vi har fått mera kappingar för det. Och att åker få ganska flera vägtar in och ner till Tjassev. Så om det är ett Tjassev, vi måste helt enkelt se att det är något grannliga. Det är Tjassev som tjejper och sen röskna. Men det är att åker göra det är mera till Gönslott. Och åker få flera in och vägtar och röska. Det är för att jag gör det här, vi möjliga någon som får det vara. Och det som också sucha hända, det är så att också sucha fyra gånger och vånat händer så. Det är ju att man får lättare och nämmare lösningar som inte är kostnadsmiklar. Och kanske man inte ska loppa till att det står i landet för att vi är gröna årskurskiftena.
3: Ein av grundgjöngnån tja landstorskvinnene är att häka verande storskipaner av er är att verande storskipaner har givet stål till öll eisnete som är fortsatta välfyrre. Det reiser så spurningen om ein målratta storskipan har givet en enfaldare lösning hellre än att häka skipanar helt av.
4: Nu mätte man till att det ska äglaja och istället för att man sa att öll kunde skifta ut till gröna årskurskifte så visste det kanske att det så var det inte bättre för det. Det finns också gagna av skipanar som var i bruk. Och det är väl just det som är rätt i maten. Detta må på åka maten göras annorlunda. Om det är vi att få bredare vätningar möjligheter och till gröna årskö till borgaren. Eller om det är och för att hitta kurset det är vi en begynnande. Det är alltid att åka och man vänder efter det. Det är således åka nöjas till hitta nu. För jag ska komma till det här i fyrre. Och om det ska vara mer målrättat till kvön bolk man vill se ut ifall att det skulle vara ja, MVG-frytöka av imenskundervation. Men bara nu så handlar det om att få fler av gröna årskeskytte, få mer ut på, få mer fler möjligheter. Så läs att åker klara att ha en breja vifte av tillbåden till dömos. Hur ska man göra för att komma vid gröna årskeskytten utan att man kanske ska täcka ett stort land att träta en hushållande?
3: Säger Eitis Harsman Niklasen, landstorisk kvinna, vi Sykehjön Einarsson som leje till rattes. Vi var nær låt til frukslåt Sunnan, skutja vi såglåten og Ankur El. Fyra parsen i morgen låt til frukslåt Sunnan, samtrige og som fra loje regn. Hit er mittelen 8 og 13 sti.
2: Nå sender grønne temaplatte ur platebærene. Jakob Magnussen er verstor.
5: Platebæren.
6: Tema-platan.

Tema Plattebarni Imagine som John Lennon gav ut i 1980. Her har du gått Crippled Inside, mulig å være noen Paul McCartney. Men jeg har unga stedet sett her våtta. Søste Beatles-arne vår strev, og kjøtt her med fyra, stor åsemja, jalousier, fyrstene. Jeg kan skal begynne i alt dette. Ta. Brian Epstein døy, og Imiske og Asko Anna Runkvar skulle bære vujere for Epstein var framme og til tjekk. McCartney började tagga och appelt för Jalea. Det hjälpte helt inte på det. Och Lennon och Akkartian för att undermöta Sancher som Strawberry Fields och Across the Universe som han helt vill ha ytla inspeltar. Men McCartney hinvägen säger om John att han först och främst ville spela till Sancher som han själv har skrivit. Och både George Harrison och Ringo Starr hade haft klantor vid McCartney till hesen här rätt upp att han spela gitarr i trommon. Och så kom Apple sättning ett underskott att han helt stor. Det gjorde allt en troplar. Men efter till Imagine album med mannen som hette är lös som Obladi Oblada och Maxwell Silverhammer. Lennon och annan ex-Beatle George Harrison jammar gärna lödde samman i New York och Lennon ber Harrison spela och nästa utgåva så inne. Här som gjort det är och hette ju bassisten Klaus Forman att komma visar. Hetta får för mesta parten fram i enska Ascot Sound Studios hemma till John och Ono Lennon och i Tittenhurst Park. 40 kilometer västanför London. Tittenhurst Park är 22,000 fermetrar och John Lennon och Yoko Ono köpte ångna för mindre än halva ära miljon kronor. Men hinvägen kostar det att han gillte sätter husen i stand. Och då skulle det vara så gott vet han grejt att Yoko Ono inte trevs i Brettlandet. Eller Englandet. Och det som vi sett i augusti 1991. Hon är så jag sent i tannaren och bor nog i New York och ville bygga här attor. Och det ville John Lennon eisne. Han får ångade i attor till Ånglands. Kvist jag spela tonlag eller vilja folk och stö. Inte då i sambart vinnmanne Brian Epsteins, Joe Flannery. Saknade han Liverpool och London. Men var bandje för att inte släppa in attor i USA föran första steg. Det skriver jag i Cora.com. Och här var ett fördöme, landsmäver Lennonar, Charlie Chaplin, stoppade nämligen i Kina för USA då han var hemma och vidtjade under 102 altrus och tillsammans TheGuardian.com. Så jag under 2024 hejde FBI och Akart Chaplin för anti-amerikanism. Och här var det ju hoa Lennon som många motmäler mot Vietnamkrönen är inte avhuxande att här är sin hutt ut i hus till honom när han färd hemma att vidtja. Ringo Starr köpte Tittenhurst från Lennon Junon och säljde det till en arabisk oljesheik i 1988 för en riktiga pengar. Allt blev skrätt innan ur husen och väckmålningar efter Lennon oljelaktor. Men det tog en halta fram vid tonlägen och Imagine-platen, tematonlägen. Phil Spector var kommande i USA att framlägga samman vid John Lennon och Yoko Ono. Lennon Junon gav jag en Imagine-film ut från upptöknen och Löfnen i Tittenhurst och New York City här nog känd folk vårdlig steg. Att nu Andy Warhol och Fred Astaire. Och som en ommälare kallade han dyraste home movie usun. Phil Spector var ägstning i omkvävnen och Lennon ner om bokgaj och krejp för honom. Onker tonläggare vimärkte att Spector ville tagga upp. Räk Lennon kvickligande folket ljåförn och knuttarna. Och den nästa sangren är undrande.